prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kres.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 6, Radio Sraka novice. Slovenija bo v ponedeljek začela z izdajo nove, pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so v sporočilu za javnost zapisali na Ministrstvu za notranje zadeve. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, so dodali. Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika, tako doma kot v tujini, zato sta njegova kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena za varnost identitete imetnika, so še zapisali. Nova generacija potnih listov po navedbah ministrstva sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let, hkrati pa so modernizirali tudi dizajn. Ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavnost slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice. Oblikovna rešitev odraža prepoznavne značilnosti Slovenije. Posebno vlogo ima uporaba Zdravljice, pesmi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Po ustavi in posebnem zakonu je sedma kitica Zdravljice besedilo slovenske himne. Spremenile se bodo tudi cene. Potni list, ki velja 10 let, bo po novem stal 58,87 evra, potni list, ki velja 5 let, 52,07 evra, potni list s 3-letno veljavnostjo 47,97 evra. Trenutno je v obtoku 771.295 veljavnih potnih listov. Do konca leta bo potekla veljavnost 26.319 potnim listom. Do včeraj je bilo vloženih 40.757 vlog za izdajo potnega lista, so še sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal sprejem končne odločitve o tem, ali bo z Iranom sklenil mirovni sporazum. Hkrati je ponovil, da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet. Zavzel se je tudi za uničenje iranskega obogatenega urana. Zdaj se bom udeležil sestanka v situacijski sobi, da sprejmem končno odločitev, je na omrežju zapisal Trump. Ob tem je ponovil, da se mora Iran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet brez kakršnega koli pobiranja pristojbin. Prav tako je dejal, da mora Teheran odstraniti mine v ožini, da bodo Združene države Amerike odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč in da se bosta obe državi uskladili glede odstranitve in uničenja iranskega obogatenega urana. Pri tem sicer ni pojasnil, ali so se glede omenjenih točk dogovorili ali pa so del sporazuma, ki ga strani trenutno obravnavata. Trump je še zapisal, da so se o drugih, manj pomembnih zadevah že dogovorili. Iranska tiskovna agencija Fars je ob sklicevanju na vire navajala, da gre pri najnovejših izjavah Trumpa za mešanico resnice in laži. Šport. Najboljša slovenska telovadka Taja Belak bo v finalu svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači branila lansko zmago na preskoku. Belakova se je v finalu vrstila z najboljšo oceno, tako da se je tudi danes nadeja novega uspeha. V današnjih finalih pa bo svojo drugo kolajno v areni Bonifika na krogih lovil novomeščan Luka Bojanc. Poleg Belakove je v četrtek navdušil tudi Bojanc, ki se je na svetovnem izzivu v Kopru še tretjič zaporedoma gladko uvrstil v boj za kolajne. Imel je drugi dosežek kvalifikacij, zato tudi za danes obljublja napad na kolajne. V jutrišnjih finalih pa bosta glavna slovenska aduta Lucija Hribar in Beno Kunst. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Preverimo še temperature izmerjene ob petih, Celje in Črnomelj 10 stopinj Celzija, Katarina nad Ljubljano in Bilje Nova Gorica jasno 15, Kočevje 8 stopinj, Kridarica pretežno jasno 6, Letališča, Cerklje ob Krki in Edvarda Rusjana Maribor jasno 11, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 9, Portorož in Lisca jasno 16 stopinj, Ljubljana jasno 13, Murska Sobota jasno 12, Postojna 9, v Novem mestu 5 jasno in 11 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zaradi prometne nesreče je promet ovira na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Predmet na Vipavski hitri cesti pa promet ovira med Celom in Šempasem proti Italiji. 7:30, to so bile prve jutranje novice na Radio Sraka.

Eno lepo dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Današnja, zadnja majska sobota je še nepopisan list, čas za počitek, druženje, izlete in pa morebitne piknike. Naj jo napolnijo prijetni trenutki, pa tudi drobne radosti, za katere med tednom tako pogosto zmanjka časa. Naj bo današnji dan dovolj počasen za oddih in dovolj živahen za lepe spomine. Dobro jutro, 11 minut čez 6 iz studija Radija Zraka voščim Renata. Hkrati velja povabilo k vašim jutranjim glasbenim predlogom, za katere lahko pišete oziroma pokličete na nič 7, 33, 22, 100 oziroma 800. Sicer pa voščim še enkrat prijetno, dobro jutro in upam, da ste dobro, da ste se dobro naspali in voščim prijetno poslušanje našega sobotnega programa.

0: Tole so bila čudežna polja, skoraj da 15.06, pa voščim dobro jutro poslušalki Anici.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Anica?
1: Ja?
0: Ja, dobro jutro še enkrat. Se slišiva?
1: Se slišiva, tako. Ja.
0: Imate glasbeno željo?
1: Ja, od Najca Kasteljca.
0: V redu, slišimo vašo izbrano melodijo. Eno lepo, prijetno soboto vam želim.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Malenkost, srečno.

0: Sobotni jutranji program na Radio Sraka. Šeno Marijo, lepo pozdravljam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija, pri telefonu spod Boršta. Glazbeno želju bi prosila od ansambla Zupanci iz Mengša Lepa iz Slovenije.
0: Ja, hvala lepa. Izvolite, kar pozdravite.
1: Vas v studiju, pa vse, ki zdaj poslušaj Radio Sraka, pa ki potraje po mozije, pa vse tisti moji kolegi.

0: Še 8 jih ostaja do pol sedmih. Kdo je že po konci, kdo je že buden? Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tukaj pa Martin iz Kostela, ki živi v Ribnici.
0: Lepo dobro jutro, Martin, tudi vam.
1: Ja, sončne pozdrave iz Ribnice vračam.
0: Hvala lepa, tudi iz Dolinske prestolnice vračam sončne pozdrave.
1: Ja, hvala lepa.
0: Izvolite. Hvala
1: lepa. Ja, eno glasbeno željo bi imel, moja Dolini tih je moj zaščitna pesem.
0: Slakova, tako.
1: Iz moje doline dol iz Kostela, tam, kjer izhajam.
0: Ja. Hvala lepa, Martin, poslušamo na vašo željo. Srečno in uspešno pot. Mislim, da je poslušalec takole poklical iz avtomobila. Sicer pa vsem, ki se odpravljate na kakšen izlet, na kakšno potovanje, srečno, predvsem pa varno na vaših poteh.
2: Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka. Verjamem, da imate veliko opravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje.

Tako je tole bila Slakova viža v dolini Tihi, še slabe 4 minute ostajajo do 6:30 na naš profil, Facebook profil Radija Sranka je glasbeno željo zapisal poslušalec Matej. Zapisal je: dobro jutro, najboljši radio na svetu, želim slišati skladbo Krimskih lisjakov, rad sem te imel, kratko in jedrnato, lepa hvala za sporočilce, še dodatno, ki ga ne bom prebrala. Ampak bom zavrtila tole krasno skladbo, krasen valček Krimskih lisjakov.

Tole so bili Krimski lisjak in Valček Racente imel. Še Boris, oziroma Borut se je oglasil. Dobro jutro želim. Rad bi slišal Starec in ptice. Lep dan želim. Zlatko. Aha. Vem, zakaj je pod Borut, ampak vseeno. In Milan, dobro jutro prosim za glasbeno željo. Venček Slakovi, hvala in lepo zdrav. Še ti dve melodiji slišimo, potem sledi šala dneva, 6:45 pa horoskop za današnjo soboto, 30. maja. Najprej pa Safiri, Starec in Ptice.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
0: Srečata se dva prijatelja in se pogovarjata. Živjo, Franci, kako si? Dobra sem, dobra, pa ti? Tud dober, a še kaj piješ, Franci? Pijem, se biješ, žeje, in ti? Itak, tudi jaz sem žejen. Ma, kaj nisi bil ti nazdravljen prot alkoholizmu? Bil sem 3 mesece. Ja, za kipa pa tam še piješ? Ja, zašuštrali so me.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5. V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje samo 4,65 € in Dana Izotonik Tropik, Citrus ali Berry Mix, 0,75 L le za 99 €. Izkoristite odlične poletne cene in uživajte v poletju. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 7. Novice. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani se bo danes ob druženju in okusih izdelkov s kmetij odvila tradicionalna prireditev podeželje v mestu Dobrote slovenskih kmetij. V okviru dogodka bodo na 40 stojnicah ponudbo pridelkov predstavljali člani družinskih kmetij. Na prireditvi, ki jo organizira Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, bodo lahko med obiskovalci našli mesnine, krušne in ribje izdelke, vina, sokove, sire, olja, sadje, zelenjavo, med in druge. Med njimi bodo tudi izdelki s priznanji vrhunske kakovosti Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Predsednik vlade dr. Robert Golob se bo jutri dopoldne udeležil proslave ob 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah. Na proslavi bo premier Golob osrednji slavnostni govornik. Spominska slovesnost bo posvečena ohranjanju zgodovinskega spomina na upor slovenskega naroda proti okupatorju ter poklonu vsem, ki so se borili za svobodo, dostojanstvo in prihodnost Slovenije. Ob vse toplejših dnevih, ko se odseki na slovenskih rekah, jezerih, ribnikih in gramoznicah spremenijo v priložnostna kopališča, na Agenciji Republike Slovenije za okolje pozivajo k premišljeni izbiri lokacije kopališč. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih 49 tako imenovanih kopalnih vodah, kjer se v času kopalne sezone redno spremlja kakovost vode. Kot izpostavljajo na agenciji, je za zdravo kopanje pomembna tudi ustrezna kakovost vode. V naravnih vodah namreč najdemo številna živa bitja, katerim je voda naravno bivalno okolje in običajno ne predstavljajo neposrednega zdravstvenega tveganja za kopalce. Na drugi strani pa človek z dejavnostmi v površinske vode vnaša številne odplake, med njimi tudi fekalije preko komunalnih izpustov, v vodo pa jih vnašajo tudi kopalci in živali. Prav s fekalijami onesnažene vode predstavljajo tveganje za zdravje kopalcev, saj prisotni patogeni lahko povzročajo različne bolezni in infekcije, o požiranju vode tudi trebušna obolenja. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih skupno 49 kopalnih voda, ki so bile določene na odsekih, kjer se kopalci že tradicionalno zbirajo v večjem številu. Od tega jih je 28 določenih na celinskih vodah in sicer 20 na rekah Soča, Idrica, Nadiža, Kolpa in Krka, 8 na Bohinjskem, Blejskem jezeru in Šobčovem bajerju ter 21 na morju. Analize, ki se v času kopalne sezone vsakih 14 dni izvajajo na vsaj enem merilnem mestu, določenem tam, kjer je največje število kopalcev oziroma tam, kjer je možnost onesnaževanja največja, že vrsto let kažejo na stabilno kakovost vode na kopalnih vodah. Na rekah je bila lani slaba polovica oziroma 8 kopalnih voda odlične kakovosti. Na reki Kolpi so to kopalna območja Prelesje Kot, Radenci, Damel, Učakovci, Vinica in Pobrežje Fučkovci. Na reki Krki, Žužemberk, na Soči pa kopalni območji v zgornjem toku, čez Soča in Tolmin 1. V okviru posodobitev sprememb seznama kopalnih voda v lanskem letu sta se na Dolenjskem ukinili kopalni vodi, kopalno območje Krka, Straža in kopalno območje Kolpa, Sodelci. Novi pa sta kopalni vodi, kopalno območje Kolpa, Dol in kopalno območje Kolpa, Križovska vas. Na Goriškem je na novo določena kopalna voda, kopalno območje Idrijska Bela. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Robert Abela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Abela je aprila sklic predčasnih volitev utemeljil s potrebo po novem mandatu, ki bi vlado omogočil delovanje, osredotočeno na potrebe države. Redne volitve bi sicer potekale v začetku prihodnjega leta. Javnomnenjske ankete napovedujejo zmago vladajočim laboristom,
ki so v kampanji izpostavljali gospodarske uspehe nad svojim 13-letnim vodenjem vlade, državi, ki je odvisna od uvoza, pa obljubljajo zaščito pred zunanjimi pretresi. Cvetoče gospodarstvo polmilijonskega sredozemskega otoka namreč sloni večinoma na turizmu, spletnih igrah in finančnih storitvah. Volivce medtem najbolj skrbijo posledice izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, saj Malta uvaža skoraj vso energijo. Kot otoška država, ki ima le malo naravnih virov, je tudi podvržena podnebnim spremembam in ji grozita suša in širjenje puščave. Abela je predsednik vlade postal januarja 2020 po množičnih protestih zaradi korupcijskega škandala, ki ga je razkrila preiskava smrti novinarke Dafne Caruana Galizia. Tedanji premier Muškat je bil prisiljen v odstop. Nekaj več kot 340 tisoč volilnih upravičencev bo lahko svoj glas na volitvah oddalo do 22. ure. Glasove bodo začeli šteti jutri zjutraj. Šport, nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo danes ob 18. na stadionu Puškas Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Današnji finale bo zaključek 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34. odkar se imenuje Liga prvakov. Hkrati bo to prvi finale z branilcem naslova po letu 2018. Prvak si bo zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanje v medcelinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029. Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Za njo bo to tretji finale elitnega klubskega tekmovanja in drugi zaporedni po lanskem slavju. Hkrati pa bo to za Parižane skupno sedmi finale pod okriljem Evropske nogometne zveze UEFA. Leta 1996 so namreč osvojili pokal pokalnih prvakov, lani pa Evropski superpokal. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprineste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo grelo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho vreme. Preverimo še zadnje temperature, izmerjene ob šestih. Celje in Črnomelj 10 stopinj Celzija, Katarina nad Ljubljano 15, Kočevje 8, Kredarica pretežno jasno 6 stopinj Celzija, Portorož in Lisca jasno 16, Ljubljana jasno 13, Murska Sobota in Novo mesto jasno 11, Postojna jasno 8 stopinj Celzija. Kakšne so razmere v prometu? Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na štajerski avtocesti, med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Predmet na Vipavski hitri cesti ovira promet med Ajdovščino in Vipavskim križem proti Italiji. Okvara vozila na Dolenjski avtocesti med Trednim Zahod in Bičem proti Ljubljani, pa tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Zastoji pa trenutno na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. 7:10, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Spieger, Spieger, Franzl, die, das sind Noten aus Syrien.
1: 7:14 minut, prijetno dobro jutro. V zadnji soboti meseca maja, ja, jutri se končuje meteorološka pomlad, z njo pa tudi obdobje večinoma sončnega in suhega vremena. Izjema so bila sredina neurja, sicer pa je v zadnjem obdobju prevladovalo pravo poletno vreme. Kako kaže v začetku prihodnjega tedna, že junijskega, vreme bo, oziroma tale vremenski vzorec se bo nekoliko spremenil, območje visokega zračnega tlaka, ki nam je v zadnjih 10 dneh prineslo obilo sonca, bo oslabilo. Nevihte bodo po trenutnih napovedih meteorologov nastajale že jutri popoldne, nestanovitno vreme pa bo na to ustrajalo vsaj do prihodnjega petka, pravijo. In za zdaj še ni mogoče zanesljivo napovedati, kako izrazito bo nevihtno dogajanje, zato bodo razvoj vremena v prihodnjih dneh še pozorno spremljali in po zadnjih izračunih bo verjetno za nastanek neurij povečana predvsem jutri, v ponedeljek pa tudi v sredo. Zaradi prevladujočega zahodnega zračnega toka bo v prihodnjem tednu največ padavin padlo na zahodu Slovenije, a tudi marsikje drugod bi lahko kar pošteno namočilo. Toliko, kar se vremena za prihodnje dni tiče, prihaja poletje, tik za ovinkom je, pa tudi kakšna poletna nevihta. Dobro jutro.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško veša odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Brežice Šola v nedeljo 31. maja predvidoma med 5.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Žaga v nedeljo 31. maja predvidoma med 8.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Dobova OC v nedeljo 31. maja predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Črešnice nizkonapetostno omrežje ZASAP v ponedeljek 1. junija predvidoma med 8.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pionir, Samski dom, nizko napetostno omrežje Kidričeva ulica, v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Jablance, Gorjanci, Črneški vrh in Črešnjevci, Gorjanci, v sredo 3. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebelno v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh nad Mokronogom nizko napetostno omrežje proti Malkovcu v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Srednik v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V gostilni Bučaroš Mihelu danes diši po domačem. Vsak dan med 9 in 14 uro strežejo odlične malice, vedno sveže in pripravljene z domačo skrbnostjo. Za naročila in dostavo pokličite na 051 66 92 88. Današnji jedilnik, perutninska rižota in solata. Malice torej strežejo med 9 in 14 uro, lahko pa vam jih tudi dostavijo. Pokličite 051 66 92 88.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
6: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
8: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
9: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
10: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni!
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
11: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzligar.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. No, ocvrta hrana je okusna, vendar škodljiva našemu zdravju. Kot na primer tudi dim žara ali akrilamid v ocvrtih in praženih jedeh. Naše zdravje pa je v veliki meri odvisno tudi od prebave. Posode novih oblik in narejene iz posebnih zlitin nam omogočajo nov način toplotne obdelave živil, predvsem mesa. Na vprašanje, katere oblike in način priprave mesa najbolj teknejo večini ljudi, je odgovor ocvrte. Pri novem cvrtju se uporablja malo ali skoraj nič maščobe, jed pa bo prav tako sočna, hrustljava in lažje prebavljiva od klasično ocvrte z veliko maščobe. V navadi je predvsem paniranje in cvrtje mesa, zelenjave, slanih in sladkih močnatih jedi. Celo ribe ali samo kose paniramo in ne cvremo, ampak pečemo. Čeprav gre v bistvu za cvrtje, vedno rečemo pečene sardele, pečene postrvi, pečen kos lososa in tako dalje. Sestavine za paniranje živil so lahko le moka in sol, te različne začimbe ali klasična mešanica moke, jajc in krušnih drobtin. Živila pečemo v posodi z debelim dnom, v manjši količini mešanice surovega masla in olja, ker ostane ta obstojna tudi pri 170 stopinj Celzija. Izmed olji zberemo posebno olje za cvrtje, ekstra sončično in repično olje, ter vzdržujemo njihovo stalno temperaturo, kar pa dosežemo seveda le v cvrtnjaku. Če meso prehitro cvremo, je lahko pri kosti še surovo, zato se vedno na enem primeru prepričamo. Med cvrenjem je najmanj ugodno penjenje in prekipevanje maščobe. To je znak, da je bila maščoba na začetku postopka premalo vroča ali pa smo v maščobo vložili zelo mrzle kose, na primer, če je bilo meso predtem zamrzneno. Najbolje je, da temperaturo olja hitro zvišamo. Sodobna tehnologija izdelave posod ponuja nove rešitve za ljubitelje ocvrte hrane, ki pa seveda kljub temu ne želijo jesti energijsko prebogate hrane. Nov način je cvrtje v pečici na papirju za pečenje, ki ga predtem malo namastimo z oljem. Namesto mešanice moke, jajc in drobtin raje naredimo mešanico iz mleka in beljakov ter sesekljanih zelišč. Namesto krušnih drobtin pa vzamemo koruzne, krompirjeve ali ovsene kosmiče ter grobo zmleta sezamova semena. Ta naj dajo mesu in zelenjavi še posebno prijeten okus. Poznamo več vrst testa za paniranje, to je jajčno testo z mlekom, pivsko testo, vinsko testo brez jajc in omletno testo. Ocvrte kose vedno polagamo na opojni papir in nikoli drug na drugega, ker se površina zaradi sopare zmehča in najbolje je, da kose zložimo na s papirjem pregrneno rešetko v segreti pečici. No, dan danes že dobro vemo, da ima rastlinska hrana, kot je sadje, zelenjava in žito, pomemben vpliv na preprečevanje nekaterih bolezni. Manj pa upoštevamo dejstvo, da je bistvo zdrave prehrane ne le izbira živil, ampak tudi pravilna povezava živil oziroma hrane v obrokih samih. Med živili imajo ribe pomemben varovalni vpliv na telo. Vsebujejo biološko visoke vredne beljakovine in omega-3 maščobne kisline, ki preprečujejo vnetje, nastanek srčnih in žilnih obolenj ter ščitijo telo pred poškodbami celične ovojnice. Okusne vrste rib z varovalnim učinkom na telo so tune, skuše, polenovke, bahnje, losos in še druge iz skupine plave ribe. Pri pripravi ribjih jedi lahko njihovo močno aromo omilimo z različnimi prelivi, ki jih pripravimo iz olivnega olja, zdrobljenega česna, peteršilja, soli in popra. Med živili, ki jih radi pečemo na žaru, so tudi ribe. Če pečemo nad odprtim ognjem ali nad ogljem, kaplja maščoba nanj in nastaja dim, v katere so strupene spojine. Te spojine pa nastanejo tudi na vseh živilih, ki jih predolgo časa pražimo ali pečemo, kot je zažgana skorja kruha, peciva, mesa, zelenjave in podobno. Temperaturo na žaru preverimo tako, da premaknemo roko na razdaljo 20 cm. Če ne zdržimo niti 2 sekundi, je ogenj premočan. Da bo peka na žaru varnejša, je priporočljivo upoštevati nekaj nasvetov. In sicer, po pečenju rešetko ali pekač vedno dobro odrgnemo, operamo z ustreznim čistilom in seveda dobro oplaknemo z vročo vodo. S tem odstranimo vse zažgane delce. Na koncu rešetko dobro osušimo in premažemo z jedilnim oljem. Če uporabljamo oglje, počakajmo, da dogori. Nikoli ne pečemo nad visokim plamenom. Zamrzneno meso pustimo v hladilniku, da se otopi in le tako se bo enakomerno zapeklo. Cele ribe in posamezne kose bomo lepo spekli na naoljeni alufoliji, ki jo položimo na rešetko. Pred peko ribe povaljamo v ostri moki, da obdržijo obliko. Da se zelenjava med peko ne žge, jo narezano na kose in z dodatkom začimb ter malo vode zavijemo v folijo. Na primer koruzni storž. Pred pečenjem namakamo 30 minut v hladni vodi, da se škrob napne in nato pečemo približno 20 minut. Paradižnike prerežemo navzkriž, pokapljamo z oljem, začinimo, zavijemo v folijo in pečemo 10 minut. No, če želimo česnove stroke uporabiti kot dodatek k ribam, mesu ali zelenjavi, bomo cele neolupljene stroke premazali z olivnim oljem, jih zavili v preluknjano folijo in pekli 30 minut na žaru. In še nasvet. Torej, jejmo čim manj ocvrtih in praženih jedi. Naprimer, pečen krompir prispeva večino akrilamida iz hrane. Kaj pa je akrilamid? Gre za izredno strupeno snov, ki nastaja v ocvrtih ali praženih škrobnih živilih. Največja nevarnost je visoka temperatura nad 120 stopinj. Akrilamid namreč nastaja v procesu toplotne obdelave hrane, ki vsebuje beljakovine in ogljikove hidrate. Prav tako je ugotovljeno, da 10 do 20 kratno povečanje akrilamida pri cvrtju in predcvrtju pomfrija. Analize na podlagi do zdaj zbranih podatkov kažejo, da krompir, pražen ali pečen, in izdelki iz krompirja, na primer ocvrtki, pomfri, prispevajo večino akrilamida iz hrane. In zakaj naj bi bil tako nevaren? Torej, poleg rakotvornosti ima še genotoksičen učinek in škodljivo vpliva na živčni sistem. Dokazano je, da tudi vpliva na rodnost, spremembe in motne v celičnem, odnosno centralnem, živčnem sistemu. Tako. In po kratkem predahu bomo podali še nekaj nasvetov.

0: Naše zdravje je v veliki meri odvisno od prebave, no več pa v nadaljevanju oddaje. Torej, naša prebava poteka iz minute v minuto ves dan. Nekateri dejavniki, kot je na primer stres, pa enakomerni ritem prebavnega sistema pospešijo, upočasnijo ali celo ustavijo. Vrsta obroka lahko vpliva pospeševalno ali zaviralno na potek prebave. Živila, kot so sadje, zelenjava, polnovredno žito, lupinasto sadje in semena, ter beljakovinasta živila, kot so ribe, naprimer losos, tuna, nadalje stročice, fižol, soja, pospešujejo delovanje prebavil. Prehrana z veliko nasičenih maščobnih kislin, mesa, sladkorja, kofeina in predpripravljenih, torej instantnih živil, pa upočasni prebavni proces. Zaradi tega se zniža količina vsrkanih varovalnih snovi z prebavne cevi in posledica je prizadet celotni del telesa. Slina vsebuje močne prebavne encime, ki v prežvečeni hrani razgradijo večino ogljikovih hidratov iz sadja, zelenjave in močnate hrane. Žvečenje hrane, ki spodbuja izločanje sline, pripomore k boljši prebavi v želodcu. Hrane pa pogosto ne prežvečimo dovolj temeljito, kar pomeni večjo obremenitev za prebavni sistem. Posledica je pogosto pekoča bolečina v zgornjem delu želodca, to je zgaga, in slaba prebava. Želodčna kislina uniči večino bakterij, ki pridejo v želodec s hrano. V želodčni steni nastaja prebavni encim pepsin, ki nadaljuje razgradno beljakovinastih živil dostopne, da je vsebina primerna za prebavo v tankem črevesju. Za delovanje pepsina je odgovoren vitamin B6, ki se nahaja v semenu sončnic, zrnu fižola, ječmenu, brokoliju in cvetači. Želočna lipaza pa je encim, ki začne prebavo maščob. Zadnji postopek pri razgradnji hrane v želodcu pa je vezava vitamina B12, kar omogoča, da se spojina vsrka v črevesju. Vitamin B12 je življenjsko pomemben za nastajanje energije ter rast in nastajanje krvi in celic. Medsezonsko zelenjavo je na prvem mestu zelena listata solata. Ta uravnava delovanje ledvic, pospešuje tek in prebavo, hkrati pa vpliva tudi na živčni sistem. Zeleni solati vedno dodamo na drobno sesekljan peteršilj, saj tudi ta pospešuje prebavo, izločanje urina, žolča in notranjih žlez. Med lahke jedi prištevamo tudi različne rolade, kot na primer piščančja rolada, zelenjavo. Najprej skuhamo rezance, meso solimo in popramo. Nanj položimo krešo in na tanko narezane dele zelenjave, ki smo jo predtem dušili do mehkega. Oblikujemo rulade, jih spnemo z obotrebci in spečemo na vročem olju. Iz smetane, medu in začimb pa zmešamo omako in na vroče testenine položimo rulade in prelijemo z omako. Tako, prijetno preživite dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Tole so bili faraoni točno pol devetih v sobotnem dopodnevu na Radio Sraka, kjer je na vrsti izbor Više dneva zadnje v majski soboti. Glede na to, da so češnje trenutno zelo aktualen sadež, bodo tudi naslednje pesmi v izboru Više dneva govorile prav o češnjah. Prvi predlog, ansambl Unikat, češnje spet zorijo. Prvi predlog.

Ansambel Unikat, češnje spet zorijo, prvi predlog, gremo naprej. Drugi predlog vam ponuja skladbo, kadar češnje zacveto v izvedbi ansambla Franca Fleta.

Slišali ste drugi predlog Kadar češnje za cvetu izvedbi ansambla Franca Flereta in še zadnja skladba, ki jo bomo slišali v današnji zadnji majski soboti, Češnjev cvet v izvedbi Veselih hmeljarjev.

0: Za koga boste lahko glasovali v današnjem izboru za Višo dneva? Prvi predlog, ki ste ga slišali, češnje spet zorijo v izvedbi ansambla Unikat. Drugi predlog, ansambl Franca Flereta, kadar češnje za cveto, in pravkar slišani tretji predlog, češnje v cvet v izvedbi Veselih meljarjev. Glasujete lahko na 073322 800 in čas je za glasovanje. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, gospa Renata Cvetka pri telefonu.
0: Dobar dan.
1: Enako.
0: Kako ste glasovali oziroma kako ste se odločili?
1: Odločila sem se za Franca Flereta, kadar češnje zacvetijo.
0: Lepo. Hvala lepa za vaš glas, prijetno soboto. Glasujemo naprej. Še nekdo je tukaj, halo?
2: Dobro jutro. Tukaj je pa Jože iz Ledene.
0: Dobro jutro, Jože, lepo zdrav. Kako Podolge, glasujete?
2: Zdaj se spet slišimo.
0: Res je, Jože. Kam zapišem glas?
2: Ker bote kar na tretjega naredila.
0: Hmeljarje, torej.
2: Hmeljarje, ja. Lepo, Jože. Pa dolg slišali.
0: Res je. Imejte se lepo, še v priliki, se kdaj oglasite. Hvala lepa, Jože, lepo zdrav, vaš konec. Radio Zraka, glasujemo za Višo dneva.
3: Dobar dan, gospod Renata.
0: Dobar dan, August.
3: Glasoval bom za tretji predlog. Za
0: Vesele hmeljarje. Hvala lepa, August. Tako res je. Hvala lepa.
3: Lepo zdrav, nasvidenje.
0: Nasvidenje, August. Hvala lepa tudi vam. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, to pa Silva iz Štajerskega. Glasovala bi za drugi predlog.
0: Franca Flereta.
4: Tako, hvala lepa, pa lep dan. Adio, adio.
0: Hvala, tudi lepo zdrav na Štajerski konec. Tole je bila poslušalka Silva. Še nekdo je z nami, halo?
5: Dobro jutro.
0: Dobro
5: Mira
0: jutro.
5: Mira iz Stražnega vrha.
0: Mira, pozdravljeni. Kam?
5: Enako vi in vsi poslušalci. Glasujem pa za hmeljarje.
0: Hmeljarje.
5: Pa lep dan želim vsem.
0: Hvala, lepo zdrav. Belo krajino, Mira. Še nekdo je poklical. Halo, halo.
6: Halo, dobro dan. To je Štefka z Augsburga.
0: Štefka, pozdravljeni.
6: Pozdravljeni. Tudi za tretjega bi prosila.
0: Evo, veselim hmeljarjem sem zabeležila nov glas.
6: Hvala lepa.
0: Vse dobro vam želim, srečno in lepo zdrav. Še nekdo je z nami, halo, Radio Zraka tukaj.
7: En vroč majski pozdrav iz Ribence, z vami Darinka.
0: Uh-huh.
7: Bom pa kar za drugi predlog, včasih pa mi pa še polka.
0: Flereta, takole.
7: Tako.
0: Zabeleženo, Darinka, lepo zdrav na ribniški konec.
7: Lepo zdrav, nasvidenje.
0: Hvala lepa, srečno. Tako, bili smo v Ribnici, kam odhajamo tokrat, halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Franki iz Ivančne Gorica.
0: V Ivančno Gorico, kako glasujete?
8: To Flereta, mojega Francilna.
0: Evo ga, zabeleženo, kako smo si izenačeni, Fleren, hmeljarji. Hvala lepa, srečno in lepo zdrav do prihodnič. Dobar dan.
9: Dobar dan, Janko Žetjan, že na tej strani.
0: Uh-huh, Janko, pozdravljeni.
9: Pozdravljeni tudi vi.
0: Kako ste se odločili?
9: Ja, kar za Flereta.
0: Evo, zapisano, Janko. Vse dobro. Lep in uspešen vikend. Srečno, lepo zdrav do prihodnič. Takole še glasujemo. Halo.
10: Pozdravljena, gospa Renata.
0: Pozdravljeni. Pozdravljeni, Frinki. Povejte.
10: Midva sva kar za hmeljarja.
0: Sej sem vedla. sem
10: tako
0: se...
10: Tako lepa dnežna pjesma.
0: Lepo. Imejte se lepo, lepo zdrav tudi
10: zdrav,
0: Alinki. Vse dobro, srečno, do prihodnič. Takole poteka glasovanje za Višo dneva. Halo?
11: Dobar dan, Anica iz Nosani Gorici, za drugi predlog.
0: Anica za drugi predlog, Flereta, tako. Hvala lepa, Anica, tudi vam, lep in uspešen dan, lepo soboto želim, halo.
12: Dobro jutro želim, lepo zdrav iz Semiča, Marjana pri telefonu.
0: Marjana, povejte.
12: Ja, jaz bi dala pa en velik glas Fleretu.
0: Evo, zapisano. Dodana številka poleg drugega predloga. Marjana, lepo zdrav, Belo krajino.
12: Hvala, lepo soboto vsem.
0: Hvala, srečno, lepo zdrav, nasvidenje. Še glasujemo, halo.
13: Dobar dan, Tončka pri telefonu za tretji predlog.
0: Tretji predlog, hmeljarje.
13: Ja, hvala lepa, pa lep
0: tudi
13: dan.
0: Vam. Vse dobro, srečno. Tončka je bila tole, kdo je na drugi strani, še nimamo. Pogledam tukaj, halo.
14: Francka.
0: Ja, Francka, pozdravljeni. Drugi predlog. Evo, Franca Flerita. Francka, uspešen vikend vam želim.
14: Tako,
0: hvala lepa. Srečno in lepo zdrav v Žužemberk. Takole, trije predlogi, še nimamo zmagovalne više dneva. Tako so si nekako izenačeni, tile ansamblje oziroma predlogi, drugi in tretji predvsem. Halo.
15: Dobar dan, želim Dragica iz Štajerske za tretji Melarje.
0: Pozdrav na Štajerski konec. Zapisano in vračam lepe pozdrave.
15: Enako.
0: Hvala lepa, srečno. Še nekdo je tukaj, halo? Ja, očitno ne bo nič, počakam naslednji telefonski klic, tukaj le je, od koga in za koga glasujemo.
16: Ja, dobar dan, gospa Renata.
0: Dobar dan.
16: Joži skočil.
0: Ja, Joži, pozdravljeni.
16: Jaz bi glasovala za Flereta.
0: Evo, zapisano, Joži, lepo zdrav ja. Tudi vam v Hočevje, imejte se lepo.
16: Lepo se imejte.
0: Hvala, Joži, srečno, do prihodnič, takole, halo.
17: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
17: Dobro jutro, kar je. Za drugi predlog.
0: Drugi Vladimira. Predlog. Evo, Vladimira, deseti glas, odločili ste.
17: No?
0: Ja, ste zmagali.
17: Hvala.
0: Ja, hvala ja, tudi vam. Enako,
17: dan.
0: Srečno in lepo zdrav, takole smo na vse pretege muke in ne vem kaj še izbrali viž od dneva v današnji zadnji majski soboti. 10 predlogov je zbrala skladba ansambla Franca Flerita, Kadar češnje za cveto, Veseli hmeljari pa skladbo Češnje v cvet, 7 glasov. Torej, poslušamo še enkrat zmagovalno vižo, to je skladba Kadar češnje za cveto, polka Franca Flerita. Lepa hvala vsem za sodelovanje in glasovanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni!
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic-Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali 041 625 406.
6: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
7: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
1: Poletje je čas za vrt, druženje in popoln žar piknik. V tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čaka bogata ponudba žarov, ležalnikov, sredstev za nego bazenske vode in vsega za brezskrbno preživljanje prostega časa na domačem vrtu. Izkoristite ugodne akcijske cene in pripravite svoj vrt na poletje. Vabljeni!
8: Še do petka 5. junija imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Občina Ivančna Gorica je včeraj v športni dvorani osnovne šole Stična slavnostno prireditvijo obeležila 31. praznik občine ter podelila občinska priznanja in nagrade posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju, prepoznavnosti in povezovanju lokalne skupnosti. Nova častna občana sta postala dolgoletni direktor zdravstvenega doma Ivančna Gorica Janez Zupančič in nekdani župan pobratene občine Hiršhajt Klaus Homan. Občinski praznik občina praznuje v spomin na 29. maj, ko je muljavski rojak Josip Jurčič postal urednik časopisa Slovenski narod. Kot je v slavnostnem nagovoru poudaril župan Dušan Strnad, Jurčičeva dediščina pokončnosti, ustvarjalnosti in ljubezni do domače besede še danes ostaja pomemben temelj razvoja občine. Največje bogatstvo naše skupnosti niso zgradbe in ceste, temveč ljudje, ki svoje znanje, čas in srčnost namenjajo delu za skupno dobro, je poudaril župan in se posebej poklonil letošnjim nagrajencem ter številnim prostovoljcem, ki so ustvarjajo življenje v občini. Župan je v govoru izpostavil, da je bilo obdobje med lanskim in letošnjim majem eno najbolj dinamičnih in investicijsko intenzivnih v zgodovini občine. Med največjimi projekti je gradnja novega kulturno-upravnega centra Ivančna Gorica, ki bo sodobno kulturno dvorano, knjižnico, upravnimi prostori in podzemno garažo postal novo središče družbenega in kulturnega življenja občine. Pomembna pridobitev za občino je tudi novi dom starejših občanov Višnja Gora, kjer bodo prvi stanovalci predvidoma bivali že letos jeseni. Izpostavil je še vlaganja v šolsko in predšolsko vzgojo, gradnjo prizidka k šoli v Višnji Gori ter nadaljni razvoj knjižnice Ivančna Gorica, ki bo kmalu postala samostojna knjižnica. Velik poudarek občina namenja tudi prometni varnosti, urejanju cestne infrastrukture, kolesarskih povezav, vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter skrbi za okolje. Občina se lahko pohvali tudi z izjemno močnim prostovoljstvom. Skoraj polovica prebivalcev je vključena v društveno življenje. Občina je ponovno prejela naziv prostovoljstvo prijazna občina, prizadevni Matej Šteh pa je nedavno postal najprostovoljec v javni upravi. Posebno zahvalo je župan namenil gasilkam in gasilcem ter vsem, ki kakorkoli pomembno prispevajo k varnosti in solidarnosti v ivanški občini. Župan se je zahvalil tudi občinskemu svetu, krajevnim skupnostim, sodelavcem v občinski upravi in zavodu Prijetno domače za sodelovanje, politično stabilnost in uspešno črpanje evropskih ter državnih sredstev. Posebej je poudaril tudi dolgoletno prijateljsko povezovanje s pobrateno občino Hiršenhajt iz Nemčije, ki letos z novim županom Stefanom Endersom vstopa v novo obdobje sodelovanja. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. do jutri do 23. ure za ves promet v obe smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben opravljati svojo funkcijo, poročajo ameriški mediji in tuje tiskovne agencije. Predsednik Trump ostaja odličnega zdravja in izkazuje močno srčno, pljučno, nevrološko in nasploh fizično funkcijo, je v sporočilu, ki ga je objavila Bela hiša, zapisal Trumpov zdravnik Shen Barbela. Dopis na treh straneh ponuja vpogled v ključne ugotovitve pregleda in diagnostičnega testiranja, pri čemer Barbela zaključi, da je Trump popolnoma sposoben opravljanja vseh dolžnosti vrhovnega poveljnika in voditelja države. Njegovo kardiovaskularno starost zdravnik ocenjuje kot 14 let nižjo od dejanske starosti. Trump bo sicer sredi junija dopolnil 80 let. Pri oceni kognitivnih sposobnosti je predsednik ZDA dobil vse točke. Glede na ugotovitve Trump, ki je visok 191 cm, tehta 108 kg, kar je približno 6 kg več kot na pregledu aprila lani. Ameriški predsednik je pregled v vojaški bolnišnici opravil v začetku tedna in sporočil, da je bil z njim zadovoljen. Njegovi zdravniki so že doslej poročali, da je povsem zdrav, v javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih, skrbijo pa tudi nenavadne objave na njegovem omrežju preko noči. Zdravnik je po zadnjem pregledu modrice na rokah opisal kot posledico pogostega rokovanja in jemanja aspirina. Šport, gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva Mehika, Kanada in ZDA, so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vse obiskovalce. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki tudi letalski družbi napovedujeta omejitve, odredba vlade o prepovedi vstopa v državo pa tam zapoveduje kar 60-dnevno karanteno, ko pa bo svetovno prvenstvo že končano. Cilj koordiniranega ukrepa je zaščita naših državljanov ter milijonov obiskovalcev, navijačev, športnikov in turistov, ki jih pričakujemo med svetovnim prvenstvom FIFA 2026, hkrati pa bomo zagotovili normalen pretok ljudi in blaga na naših mejah, je zapisano v skupnem sporočilu vseh treh vlad, kjer dodajajo, da so dobrodošli vsi navijači, a sta zdravje in varnost najvišji prioriteti. Vlade so se za ta korak odločile potem, ko je jasno, da je v Kongu in delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni. Samo v Kongu naj bi bilo znanih več kot 1000 primerov ebole, ki naj bi že terjala okrog 250 življenj. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje. Ebola je hitro prenosljiva in smrtonosna bolezen. Med leti 2014 in 2015 je v Zahodni Afriki zaradi te bolezni umrlo več kot 11 tisoč ljudi, med leti 2018 in 2020 v Kongu pa okrog 2300. Vreme napoved za Slovenijo. Sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih, sicer pa bo jasno. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho vreme. Preverimo še zadnje temperature, izmerjene ob 8. Celje 18 stopinj, Nova Gorica jasno 20, Črnomelj jasno 15, Kočevje 13 stopinj, Kredarica delno oblačno 6, letališča Cerklje ob Krki in Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 16, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 18, Portorož pretežno jasno 21, Lisca in Murska Sobota 18 stopinj, Ljubljana in Novo mesto jasno 16, Postojna jasno 13, Rateče 14, v Slovengradcu jasno 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Okvara vozila pa promet ovira na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Na Radiu Sraka ste slišali novice, ura pa 9 in 11 minut.

9 in skoraj da 15 minut, čas za pregled kronike v številkah. Včeraj nekaj po 13. uri se je na glavni cesti od Maribora do Dravograda izven naselja Sveti Boštjan zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 46-letni voznik tovornega vozila, sporočajo z Generalne policijske uprave. Voznik tovornega avtomobila je vozil iz smeri Radelj ob Dravi proti Dravogradu. V bližini naselja Sveti Boštjan oziroma Sveti Boštjan je zapeljal levo preko nasprotnega smernega vozišča, kjer je trčil drevo. Voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, sopotnik v vozilu pa se je v prometni nesreči hudo telesno poškodoval. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 166 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla. 22 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 101 kršitev javnega reda in miru ter 79 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 79-krat posredovali na javnih krajih in 22-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 16 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 23 tatvin, 13 vlomov, 13 poškodovanj tuje stvari, 12 povzročitev telesne poškodbe, 5 groženj, 4 kazniva dejanja nasilja v družini, 3 kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, 3 ponarejanja denarja, 2 drzni tatvini, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 3 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. To je bila kronika v številkah, naj bo današnja sobota varna, predvsem pa prijetna.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v današnji oddaji. Danes je z nami posebna gostja. Pianistka, muzikologinja, učiteljica klavirja in dolgoletna zborovodkinja, gospa Cvetka Krampl. Življenje naše gostje je tesno povezano z glasbo, z ljudmi in skupnostjo. Že desetletja navdušuje različne generacije za petje, ustvarjalnost in kulturno povezovanje. V zadnjih letih posebno pozornost namenja starejšim, medgeneracijskemu sodelovanju ter vključevanju družbeno ranljivih skupin. Za svoje delo je naša gostja prejela številna priznanja, med njimi priznanje Jožeta Dularja za dosežke na področju kulture ter priznanje Andragoškega centra Slovenije za učenje in skupnost. Gospa Cvetka, dobrodošli.
1: Pozdravljena.
0: Torej, kako se je v vašem življenju pojavila glasba? Ste že kot otrok vedeli, da bo glasba postala tisto vaše življenjsko poslanstvo?
1: Ljubezen do glasbe se je rodila zagotovo v družini. Moja družina ni bila glasbena po inštrumentalni plati, temveč se je veliko pelo. Namreč moja mami prihaja iz Štajerske in lahko rečem, da so Štajerci zelo veseli ljudje. In njena mama je znala ogromno ljudskih pesmi, ki so jih posneli tudi predstavniki iz Narodopisnega inštituta, ker je znala res tiste prave, stare, izvorne ljudske pesmi. In ta pesem se je prenašala tudi v našo družino, naše srečanja in pri nas se je veliko pelo. In morda iz tega tudi izhajalo, da so starši nas otroke upisovali v glasbeno šolo. Jaz sem se odločila za klavir in to je potem moje življenjsko poslanstvo tudi postalo.
0: Iz kje pravzaprav izhaja gospa Cvetka Krampl, da naše poslušalke, poslušalce bolj ozavestimo o tem?
1: Sem Novomeščanka, po duši in po srcu. Vse življenje sem tukaj, delam, ustvarjam. Svoje poklicno delo sem opravljala v glasbeni šoli 40 let, polovico tega ustvarjanja je bilo tudi v osnovni šoli, v Vavti vasi in moja velika želja je bila tudi ustvarjati na zborovskem področju. In tukaj sem potem začela in nadaljevala.
0: Lepo. Gospa Cvetka, veliko glasbenikov pove, da jih je zaznamoval, ne vem, določen učitelj ali pa nek trenutek. Je bilo tudi pri vas tako, kateri glasbenik vas je posebej navdihnil?
1: Ja, to je bilo pa pri mojih, ne vem, 8-9 letih, ko sem bila na koncertu v Dolenjski galeriji. Gostovala je Dubravka Tomšič Srebotnjakova, naša vrhunska pianistka, ki me je tako navdušila, da sem v šolskem spisu napisala, da bom tudi jaz učiteljica klavirja. In uspelo mi je.
0: Zarečenega kruha se največ poje, ne? Ja, kdaj ste pa potem prvi sedli za klavir?
1: Ja, bila sem stara 8 let, sem že igrala. Žal pa naše materialne možnosti družine niso bili takšne, da bi mi lahko kupili takoj klavir za vadanje in sem 5 let hodila v glasbeno šolo vaditi. In bila sem tako ustrajna, da po 5 letih vendarle sem dobila 120 let star pianino. Danes bi bil muzejske vrednosti. No, pa to pomeni, da sem bila res ustrajna, željna znanja, željna klavirskega zvoka in plesanja po tipkah, bi rekla, in sem ustrajala.
0: Koliko vaje je potrebno, da človek potem vašega kova je in postane pianist?
1: Glede na to, da imaš ti šolske obveznosti, da sem bila potem gimnazika in hkrati dijakinja srednje glasbene šole, sem si nekako 3 ure čez vikend pa tudi več vzela za čas za vadenje. Res gre veliko za odrekanje prostega časa, ampak če imaš to nekaj zelo rad, če to v tebi gori želja potem, da slišiš te zvoke, da spoznavaš nove skladatelje, kako so, bi rekla, pisali v baroku, kako v klasicizmu in kako potem se ti ta glasbeni svet odpira. In ta širina, ki jo glasba ti nudi, te bogati in te vedno znova navdušuje, da hočeš vedeti še več. In potem seveda vadiš in vadiš in se učiš.
0: Kako pa je okolica potem pa, ne vem, vaša generacija gledala na to oziroma na vas?
1: Mislim, da sem živela v okolju, ki je to spodbujala. In nimam občutka, da bi kdarkoli, kdorkoli mi metal polena pod noge, bi rekla. Tudi v gimnaziji, ker sem morala vedno en dan manjkati v šoli, so bili zelo razumevajoči, tako da sem vse obveznosti lahko opravljala brez problema.
0: Tudi doma so vas domači podpirali? Ali?
1: Domači pa zagotovo najbolj. Ta podpora domačega okolja je najpomembnejša.
0: Danes se mladina odloča ali za šport, ali za glasbo, ali so prostovoljci, ali kakorkoli, ampak glasba je tisto, ki človeka spremlja, se mi zdi, od rojstva do smrti.
1: Jaz sem bila športnica, hkrati pa glasbenica.
0: Kako ste vse to usklajevali potem?
1: Ja, v začetku je šlo, dokler je bila to osnovna šola. Sem trenirala rokomet, potem malo odbojko. Ampak sem enkrat prišla na srednjo glasbeno k profesorici z ovitim prstom in je rekla: Cvetka, zdaj se pa odloči, ali bo šport, ali bo glasba. In sem se odločila za glasbo in ni mi žal.
0: Šport krepi človeka in duha.
1: Ali? Ja, zdravja tudi.
0: Tako, res je. Kaj vam pomeni klavir danes po vseh teh letih?
1: Po vseh teh letih mi klavir pomeni prijatelja, ki me spremlja skozi različne življenjska obdobja. Ob njem sem doživela veliko lepih trenutkov, spoznala številne ljudi in predajala znanje mlajšim generacijam. Še danes me navdušuje in to njegova izrazna moč in to dejstvo, da mi vedno znova ponuje možnost za ustvarjanje, raziskovanje in pomeni mi osebni mir. Klavir ni le del mojega poklica. Klavir je del mene same.
0: Pravite, lepo slišati prijatelja, ne? Ja. Cvetka, izbrali ste skladbo Med iskrenimi ljudmi Majde Sepe. Kaj vam pomeni? Vem, da vas besedila navdahnejo, da je glasba tista, ki včasih gre iz takole mimo nas, včasih pa se res zavemo, kaj pomeni pravzaprav besedilo neke skladbe.
1: Vedno, ko sem zbirala programe, naj bo to za klavir, za zbore, vedno mi je bila vsebina na prvem mestu. Ker besede povedo največ. Glasba je pa samo dopolnilo k besedi. In če je to zlito v eno celoto, potem je to popolnost, ki to, bi rekla, osreči, oplaja, ti da nekaj več.
0: Sicer pa, kakšno glasbo sami radi poslušate takole v različnih dnevih oziroma urah dneva? Zjutraj je verjetno kakšno umirjeno?
1: Rada imam inštrumentalno glasbo, rada imam filmsko glasbo.
0: Tako. Bo pa tudi Majda Sepe dobrodošla.
1: Absolutno.
0: V današnji oddaji. Tako, poslušajmo, potem pa nadaljujemo s pogovorom.

0: Poslušate oddaju Naš usakdanjik na Radio Sraka. Moja gostja pa pijanistka, muzikologinja, učiteljica klavirja, pa tudi dolgoletna zborovodkinja gospa Cvetka Krampelj. Gospa Cvetka, dolga leta ste delovali kot učiteljica klavirja, pa tudi zborovodkinja. Kaj vas pri delu z ljudmi najbolj izpolnjuje?
1: Največje zadovoljstvo mi prinaša to, da ljudi lahko navdušujem za glasbo in pomagam odkrivati njihove potenciale. Lepo je opazovati, kako nekdo skozi delo, ustrajnost in spodbudo napreduje ter raste, ampak ne le kot glasbenik, ampak tudi kot človek. Glasba ima to moč povezovanja, zato so najdragocenejši trenutki tisti, ko vidim iskreno veselje, skupno ustvarjanje in ta občutek pripadnosti, ki nastane med ljudmi.
0: Ste strogi do svojih slušateljev?
1: Ja, sem, mislim, da so me imeli za strogo, vendar pravično, ampak na drugi strani sem jim tudi ogromno dala, ne samo tistega časa, ki je bil odmerjen, ampak vedno tudi veliko svojega prostega časa.
0: Kako danes mladi gledajo na to, bom rekla, bolj klasično filmsko glasbo, glasbo nasploh? Kako se je glasbeni okus skozi leta spreminjal v vaših očeh?
1: Mislim, da se v mojih očeh ni spreminjal ta glasbeni svet. Jaz sem vedno spoštovala vse zvrsti glasbe, vse. Naj bo to narodna zabavna, zabavna, filmska, klasična, ni važno. Vedno sem stremela k kvaliteti. Če izvajamo katerokoli zvrst glasbe, naj bo kvalitetno izvedena. To mi je bilo pravilo in še danes sem za tem stojim.
0: Kakšno oceno pa bi dali, recimo tako, današnjim ustvarjalcem glasbe? Je to glasba, ki bo ostala, tako kot smo slišali, ne vem, Eldo Viler?
1: Je to pa vprašanje za milijon dolarjev, koliko te glasbe bo ostalo.
0: Ali je to ta glasba instant?
1: Ja, ta glasba instant meni ne leži, ni pisana na mojo dušo. Prehitro nastaja, upreveč, veliko naenkrat jo nastaja. Nima globine, nima neke duše. Besedila so toliko preprosta, tako ne pesniška, ne globoka, brez nekih čustev, tistih iz globine, vse je nekaj površno. Nekaj besed in nastane glasba. Ne. Nekaj besed in posnameš ti nek komad, se reče temu, ne, na radiju. Včasih ne vem, zakaj radijske oddaje to sploh predvajajo.
0: Ste potem kritični do tega?
1: Zelo sem kritična do tega. In bi želela, da bi nastajalo manj, pa to kvalitetno. Včasih, no, Elda Viler, Majda Sepe, Ditka Haber, ti ansambli, no, kaj so bile, Bele vrane, veliko teh dobrih skupin je bilo in njihove skladbe so še danes, bi rekla, kvalitetne, poslušljive, veliko povedo zaradi tega, ker so za njih pisali pesniki tistega časa, Menard, Lili Novi in tako naprej.
0: Feri Lajnšček.
1: Feri Lajnšček še danes. Njihova besedila so nekaj povedala, so bila globoka, izpovedna, pripovedna. V besedilih najdeš njihove zgodbe, osebne, življenjske, karkoli, ampak to so bile res besedila, na katero so potem pisali, naprimer, Privšek, Sepe in ti veliki naši umetniki, skladatelji. Ampak to so zmagovalne popevke iz slovenske popevke, iz splitskih festivalov, iz mnogih opatijskega, melodije morja in sonca. In zato so se ohranile do danes, ker so imele to vrednost. in jaz upam, da bodo take pesmi še nastajale.
0: Nedvomno. Če se morda vrneva k zborovskemu petju, ta ima v Sloveniji eno tako posebno tradicijo. Zakaj pa menite, da ljudi še vedno tako povezuje to zborovsko petje?
1: Ja, mislim, da zborovsko petje ljudi še vedno povezuje zato, kar ustvarja občutek skupnosti. Ko skupaj prepevamo, ne nastanejo le lepi glasovi, ampak tudi vezi med ljudmi. V zboru se naučimo poslušati drug drugega, sodelovati in v bistvu si zaupati. Glasba nas poveže na nek zelo iskren način in na človeški način, zato ima zborovsko pesem, zborovsko petje še danes, lahko rečem, posebno vrednost.
0: Veliko zborov, od društev upokojencev, lovskih zborov, ne vem kakšnih še, se ti med sabo razlikujejo, opažate?
1: V današnjem času? Po čem bi se razlikovali? Če so lovski, imajo lovske pesmi, če so drugačni, ne? Vsak ima nek svoj repertoar. Sicer pa pozdravljam vse sestave zborovske, ker vem, da je v njih toliko čustev, toliko ljubezni do te umetnosti, da kar naj obstajajo v čim večjem številu. Res pa je, da je danes težko dobiti mlade pevce v zborovske sestave, ker nimajo več dovolj časa ali pa niso imeli dovolj motiviranih pedagogov, ki bi jih že v zgodnjem otroštvu, v razvoju navduševali. Ne? Tako da pa še čas ta, v katerem živimo, je tako nenaklonjen zborovskemu petju. Ni, preprosto je preveč aktivnosti, ki jih ima človek, in čas vzeti si za zborovsko dejavnost je ena velika odločitev v življenju. Tukaj ni od danes do jutri bom prišel, po jutrišnjem ne bom, ampak moraš redno obiskovati vaje pevskega zbora, zato ker je to pozornost prava do tvojega sopevca. To je odločitev, da greš v zbor, je pomembna v življenju. Dejansko je pomembna, zato ker je to obveza. To je pripadnost določeni skupnosti, ki postane obveza. In enostavno ne moreš od danes do jutri priti ali ne priti. Ker te bodo pogrešali, ker vsak posameznik v zboru je zelo pomemben. Ker vsi posamezniki skupaj potem vodijo, tvorijo neko celoto šele.
0: Vodenje zbora ni samo glasbeno delo. Tukaj je potrebno veliko, bom rekla, psihologije, pa potrpežljivosti, pa tudi energije tistega, ki vodi sam zbor. A ne, to vi dobro veste?
1: Ja, vodenje zbora je res veliko več kot samo glasbeno delo. Dirigent ne oblikuje samo tistega zvoka pa interpretacijo skladbe, ampak obvladuje delo z ljudmi. Tukaj je potrebno res veliko psihologijo, da znaš razumeti različne osebnosti, da ustvariš dobro vzdušje in da motiviraš pevce. Ne? Potrpežljivost je nepogrešljiva. Se vsak napreduje v svojem tempu, hkrati pa moraš ohranjati skupen cilj in energijo celotnega zbora. In prav ta človeški vidik je zame eden najlepših delov zborovskega dela. Ko posamezniki postanejo povezana skupnost in skupaj ustvarijo nekaj, česar sami ne bi zmogli.
0: Lepo. Kako pa v bistvu motivirati ljudi, da potem ustrajajo pri petju in ustvarjanju? Ste pri svojem delu kdaj opazili, kako glasba vpliva na te, večkrat ste danes poudarili, medsebojne odnose?
1: Ja, menim, da ljudi najbolj motivira občutek pripadnosti. Če v zbor prihajajo z veseljem, ker jih tam čakajo prijetni ljudje, dobra energija, skupna ljubezen do glasbe, potem bodo tudi lažje ustrajali. S Seveda so pomembni tudi lepi nastopi, glasbeni uspehi, vendar največkrat ostanejo zaradi odnosov, ki se spletajo med pevci. Zbor ni le prostor za petje, ampak tudi prostor za druženja, podporo skupnih doživeti. In potem pride motivacija, skoraj bi rekli, sama od sebe.
0: Zagotovo imate nekaj trenutkov zbaj ali pa tistih nastopov, ki so vam najbolj ostali v spominu.
1: A teh pa ni malo. Najlepši so tisti trenutki po nastopu, ko ljudje vstanejo in ti ploskajo. In ti ploskajo in ti čakaš in oni še ploskajo. In verjemite, da dostikrat spozijo solze po licih. Zato, ker potem pomeni, da si ti s svojim petjem prinesel ta čustva, ki si jih imel, te vibracije, ki si jih ustvaril v sebi, prinesel na poslušalce. In to je največ, kar se ti lahko zgodi. In to se je pogosto dogajalo. Saj sem imela seveda zgodbo dolgo celih 30 let z mešanim pevskim zborom Revoz. Verjemite, da je bilo takšnih trenutkov kar veliko. Ali pa po tekmovanjih na Češkem smo dobili prvo veliko priznanje za naš zbor. To je bilo leta 1997 v Novem Boru. To smo dobili bronasto priznanje. To je bilo prvo priznanje za zbor, ki je delal s tem namenom, da se enkrat pokaže v svojem, bi rekla, razponu, da se razcveta, pomeni, da smo trdo delali in smo dobili tudi potrditev za to delo. In na balkonu tiste dvorane, kjer je bila podelitev priznanj, jaz sem na odru sprejemala priznanje, vsi so ostali pevci na, tam zgore in ploskali in tist pogled na ljudi, ki so se držali za roke, ki so se objemali, ki so jokali od sreče, mislim, to je nepopisno. Ali pa naprimer srečanja, se spomnim na Dunaju, v mestni hiši, ko je mednarodno predbožično srečanje zborov in koncerti, smo se po podelitvi priznanj srečali zbori različnih držav in smo zapeli skupaj pesem Sužnjev iz Nabuka, Giuseppa Verdija. Imela sem to čast, da so me postavili pri zbor kot dirigentko in tam smo vsak v svojem jeziku peli, cela dvorana je pela. Jaz tega ne znam opisati, kakšna močna čustva so se takrat dogajala v naših srcih, da smo povezani, ne glede na barvo, bi rekla, narodnost, karkoli, glasba povezuje. In ko enkrat doživiš to povezavo, in ko začutiš, kakšno moč ima glasba, rečeš, na pravi poti sem.
0: Kako pa ste sicer izbirali repertoar ali pa skladbe za določena, kot ste omenjali že tekmovanja ali pa tako nastope?
1: Program sem vedno izbirala zelo skrbno, celoletni program. Namreč vedno si moraš zadati cilje za celo sezono, za koncerte, ki bodo primerni za dom starejših občanov, naprimer, ali za neko krajevno skupnost, potem so tukaj revije, pevski zborov, če je bilo pa tekmovanje, je bilo pa to seveda še na višjem nivoju. Program je ponavadi, nekaj je zapovedanih stvari, se pravi ali stilno obdobje ali kaj drugega in potem tem primerno se odločiš seveda tudi na glede na sposobnosti zbora. To je v prvi vrsti potrebno. In potem je pa še druga plat, namreč imaš veliko pevcev v zboru, ki ne bi želeli te zvrsti, drugi ne bi te in potem moraš prilagoditi, da je malo za te in za malo za one. In seveda se program zelo pestro potem odvija, tako da zadostiš željam in potrebam tudi pevcem, ne samo svojim lastnim. Vedno pa sem kakšno zahtevnejšo skladbo dala, ker se mi je zdelo, da s tem zbor raste, če se mora malo bolj potruditi.
0: Uh-huh. Krasno. Omenjali ste Eldo Viler, bojo slišali v skladbi Lastovke.

0: Danes v oddaji naš vsakdanjik klepetam z učiteljico klavirja in dolgoletno zborovodkinjo, pa gospa je tudi pianistka, muzikologinja, učiteljica klavirja, kot je rečeno gospa Cvetka Krampelj. Posebej odmeven je, mimo grede, tudi vaš program z glasbo v lepši dan, ki deluje v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje Novo mesto. Kako je nastala ideja za ta projekt?
1: Dobila sem ponudbo iz ust gospoda Umeka iz Straže, ki je bil član te univerze za starejše, da bi ustanovila na univerzi pevski zbor. Pevski zbor starejših. Le zakaj? Saj imamo društvo upokojencev, ki ima v svoji sredi mešani pevski zbor in se lahko starejši vključijo tam. In sem razmišljala dalje, torej prvi odgovor je bil ne, ampak razmišljala sem pa naprej in predlagala, da bi naredila neko obliko seminarskega dela na temo, ki bi širila glasbeno obzorje tistim, ki si tega želijo. Se pravi, da bi nekako širše zaobjela področje spoznavanja glasbe. No, in potem seveda je padlo to na plodna tla. Z glasbo v lepši dan se mi je zdel naslov, ki je bil primeren in danes lahko s ponosom rečem, da moje seminaristke živijo od srede do srede za glasbo v lepši dan. 12 let.
0: Krasno, dolga doba.
1: Dolga doba, 12 let in pri tem je že več kot ena tretjina njih, že več kot 80 let starih, pa so z mano od začetka in ustrajajo še naprej. Ker prav to druženje pomeni zdravje, pomeni veselje, voljo do življenja, ker so se stkale tako neizmerno globoke vezi med njimi, da se slišijo tudi med tednom od ene do druge srede, da si pomagajo v težkih trenutkih, ampak ustrajajo kljub boleznim, poškodbam in vse, kar pač starost prinese. In najbolj me razveseljuje to, da so te ženske srčne, dobre, vedre. Tista vedrina in radost, ki jih vidiš iz njihovih oči, iz njihovih nasmehov. In res neizmerno sem ponosna, da sem z njimi preživela ta čas. In 12 let ni kratka doba, je za to obdobje, lahko rečem, kar dolga, ampak ustrajamo naprej.
0: In ustrajajte še naprej. Veliko govorite tudi o pomenu glasbe za te starejše ljudi. Kako glasba vpliva na človeka tudi v tem poznejšem življenjskem obdobju? Nekaj ste že opisali.
1: Glasba človeka bogati v vseh življenjskih obdobjih. In lahko rečemo, da v teh zrelejših letih pa mogoče še posebej. Ohranja duševno vitalnost, ohranja čustveno vitalnost, spodbuja spomin, prinaša veselje, povezovanje med ljudmi, daje priložnost za združenje,
0: pa tudi občutek neke pripadnosti.
1: Ja, to je pa najbolj pomembno. Občutek, da nekomu pripadaš. In to je tist pozitiven vpliv.
0: Pa tudi sprejetosti v končni fazi.
1: In v bistvu to vse skupaj, ta sprejetost in občutek pripadnosti vpliva na kakovost življenja, ki ga človek živi.
0: Veliko ste delali tudi z ranljivimi skupinami, Romi, begunci. Zakaj se vam to zdi pomembno?
1: Ja, v času begunske krize sem poučevala na osnovni šoli za begunce v Novem mestu, je bila v dijaškem domu. To je bilo obdobje, ki me je posebej oblikovalo in mi dalo misliti. Takrat niso imeli ničesar, prišli so brez vsega. Pa so imeli še pred sabo vizijo, upanje, tisto svetlo točko pred seboj, da bo enkrat boljše. In takrat vidiš, da tvoje težave niso nič v primeri z njimi. In to mi je veliko dalo v življenju. Z Romi sem pa delala nekaj let, mislim dve leti nazaj, program za Rome v okviru nekega evropskega projekta se je izvajal na tej univerzi za starejše in so imele Romkinje tudi področje glasbe, tako da smo 40 ur preživele skupaj. Težka, zanimiva izkušnja. Začetek je bil takšen, da sem skoraj obupala, vendar iz dneva v dan so se naši odnosi urejevali. Spoznavali smo drug drugega. Njihove navade, njihov pogled na učenje, na življenje je povsem drugačen in ga moraš začeti razumeti postopoma, ne gre čez noč, ampak na koncu smo postale prijateljice v tem smislu, ne, v šoli. Prilagodile učni program tako, da jim je bolj ustrezal, jaz sem malo popustila kot tista stroga, na začetku sem pač morala malo popustiti, ampak do te mere, da smo še vedno naredile zelo dober program v celoti, tudi ko smo dobile obisk iz Ljubljane, na zaključnem nastopu smo bile pohvaljene. Veliko so znale, so zapele evropsko himno, slovensko himno, slovenske ljudske pesmi, ampak na koncu vsakega šolskega dneva smo mi plesale, ker je to v njih nekaj, kar jih dviguje, pri njih je glasba v krvi in takrat smo se zelo povezale med seboj. Ko so začutile, da jaz njih sprejemam, takšne kot so,
0: so vam tudi one zaupale.
1: So mi zaupale. Na koncu, ko smo se poslovile, sem imela od vseh 20 darila na mizi, rožice, čokolade, bombončke, to je bilo nekaj neverjetnega, kako so me na koncu sprejele in jim je bilo žal za tisto na začetku, kar so počele, ker je bila disciplina res, rečemo temu, na psu. Ne? Njihov čas, koncentracija je bil na začetku 15 minut. Potem so bili že telefoni v rokah, je bila že kavica na mizi. To je bilo nekaj neverjetnega, kakšen kaos sem stopila v začetku. Na koncu smo imeli šolsko uro dolgo 30 minut, ne 45, ampak po 30 minutah kratek odmor in smo lahko nadaljevali. In to je bilo tisto, s čimer sem jaz malce popustila, ampak one so sprejele tak način in jaz tudi. In na koncu smo ves program izpolnile in naredile eno lepo vzdušje, prijetno vzdušje, tako da res z Romkinjami sem na koncu soustvarjala eno lepo, lepo, homogeno tako združbo in sem hvaležna za to izkušnjo.
0: Ne pravijo za manj, da glasba očitno res nima meja.
1: In jih ne bo imela nikoli.
0: Pa ste doživeli kdaj trenutek, ko ste začutili, da glasba človeku res spremeni življenje?
1: Ne vem, če mi lahko glasba še lahko spremeni življenje, ker me je spremljala ves čas in nikoli mi ni spremenila življenja. Ker se dejansko nisem nikoli želela usmeriti v neko povsem drugo področje, čeprav pravijo, da človek mora imeti nekaj poklicev v življenju, ki jih bo opravljal. Jaz imam pa sama tako razvejeno poklicno dejavnost mojo, ker sem in muzikolog in pianistka in zborovodkinja in ne vem kaj še. In imam tako široko področje delovanja, da mi ni nikoli dolgčas in ni potrebe, da mi spreminja življenje.
0: Še eno glasbo in glasbeni predah si bova privoščili, to bo Ditka, ne bodi kot drugi.

0: Tako le v zadnjem delu današnje oddaje naš vsakdanjik z našo gostjo, gospod Cvetko Krampelj, smo prišli z ditkom in na skladbo Ne bodi kot drugi. Gospa Cvetka, za svoje delo ste prejeli tudi pomembna priznanja, denimo leta 2014 priznanje Jožeta Dularja za dosežke na področju kulture občine Straža, letos pa še priznanje Andragoškega centra Slovenije za učenje in skupnost. Kaj vam pomenijo takšna priznanja in nagrade?
1: Ta priznanja sprejemam neko toplino, s hvaležnostjo. To pomeni, da neke ljudje začutijo trud, srce in to iskrenost, ki jih vlagaš v svoje delo. Predvsem pa, da ti dajajo občutek, da to, kar delaš in v bistvu, da je to dobro in da res lahko nekomu s tem polepšaš, pa obogatiš njegovo življenje.
0: Verjetno je največje priznanje odziv ljudi.
1: Ja, tukaj pa mislim, da je vsak srečen, kadar začuti, da so te ljudje sprejeli. To je tista beseda, sprejetje, a ne, globoka. Če so vibracije prave na tem nivoju, potem se to začuti v tem odnosu. Meni, na primer, če povem en trenutek, ali večkrat je bilo na cesti, sem vodila na radiu Studio D. Sem imela okrog 500 oddaj, nekaj minut s klasiko. In ko so me srečali ljudje na cesti, so me pozdravili z nekaj minut s klasiko. A ni to nekaj najlepšega? To pomeni, da te poslušajo. Niso negativno, ne, nastrojeni proti temu, čeprav je bila to klasična glasba, ampak sem jo zgleda na nek prijeten način znala posredovati in to
0: predstaviti
1: taki,
0: ljudem.
1: Ja, predstaviti. In tako so me sprejemali. Ja.
0: Kaj bi pa recimo danes poročili mladim, ki se še odločajo za glasbeno pot?
1: Glasbena pot.
0: Ali pa ljudem, ne vem, ki menijo, da nimajo niti posluha ali da je za glasbo prepozno?
1: Nikoli ni prepozno za nove začetke. Nikoli. Le da je ta pot glasbenika zelo trda, trnova. Če pa imaš voljo, če imaš vztrajnost in če imaš pogum, potem se tega loti.
0: Kaj vas pa še danes najbolj usrečuje?
1: Usrečujejo me predvsem ljudje, dobra glasba in občutek, da še vedno lahko nekaj prispevam tej skupnosti. Veseli me vsak iskren nasmeh, vsak uspešen nastop, uspešen trenutek, ko začutim, da glasba povezuje srca. Z leti človek morda še bolj ceni preproste stvari, te pristne odnose, skupno ustvarjanje in občutek, da delaš nekaj, kar ima smisel.
0: Svojo predanostjo, gospa Cvetka, tudi dokazujete, da glasba ni le umetnost, ampak tudi most med ljudmi, nek vir življenjske energije, pa tudi prostor skupnosti.
1: Tukaj skoraj nekaj dodati.
0: Gospa Cvetka, ob koncu najinega pogovora današnje oddaje, povejte mi, na kateri koncert oziroma prireditev obarvano z glasbo bi si želeli, pa do zdaj še niste imeli priložnosti?
1: O, Maksi Mrvica. Bo gostoval letos še. Junija mislim, da ima koncert v Ljubljani. To je eden od vrhunskih pianistov, ki zna navdušiti mlade s svojim načinom igranja, svojo pojavo, podobo, karizmo.
0: Kaj pa to čelos?
1: Prosim?
0: To čelos, duet.

0: nikoli na solistične koncerte spremljam dejavnost otroških zborov. Sem bila na davnem tekmovanju v Zagorju, sem šla poslušati otroške zbore. Tukaj grem v Novem mestu na koncerte, ki so, imamo dobro izbiro, moram reči, da se kar lepo razvija to glasbeno področje in tudi zanimanje. Ja, koncerti so tisti, ki mene oplajajo, mi dajajo voljo, me navdihujejo. Koncerti mi dajajo to notranjo energijo, da lahko potem črpam in se predajam še naprej tistim, ki me čakajo, da jim predajam svoje znanje. In mislim, da bom to radovednost svojo gojila še naprej, ker prav to te dela živega. Ko iz dneva v dan brskaš, iščeš in sam sebe motiviraš, da boš lahko na nek drugačen način posredoval tistim, ki so željni tvojega znanja.
1: Krasno. Gospa Cvetka, hvala za obisk in za vse, kar podarjate ljudem skozi glasbo.
0: Hvala za povabilo.
1: Spoštovane poslušalke, poslušalci, lepa hvala tudi vam za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
8: V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje samo 4,65 € in Dana Izotonik Tropik, Citrus ali Berry Mix 0,75 L le za 99 €. Izkoristite odlične poletne cene in uživajte v poletju. Vaš lokalni trgovec kmetijska zadruga Trebnje Krka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka iz Novega mjesta poslušate, ura je 11, novice. V Ljubljanskem parku Tivoli se bodo danes tekačice na jubilejnem 20. DM teku za ženske pomerile na 5 in 10 kilometrski progi. Tek bosta zaznamovala tudi spremljevalni program in dobrodelna nota. Letošnji tek pa je doslej tudi rekordni odziv, saj so bile startnine razprodane v le 10 dneh, so sporočili organizatorji. DM tek za ženske, ki že 20 let povezuje gibanje, zdravje, skupnost in dobro počutje, bo tudi letos privabil več tisoč tekačic, njihove družine in obiskovalce. Skozi leta je tek prerasel v okvir športne prireditve in postal prostor, kjer so v ospredju žensko zdravje, občutek pripadnosti ter spodbujanje aktivnega in uravnoteženega življenjskega sloga, so zapisali. Pomemben del dogodka ostaja tudi dobrodelna nota. Za vsako prodano startnino bosta DM Slovenija in Anina Zvezdica namenila 1 € za nakup lepotnih in negovalnih paketov za ženske v stiski ter tako skupaj prispevala k podpori ženskam v zahtevnih življenjskih okoliščinah. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš tako iz Grčije kot iz tujine. Na nekaterih otokih je gostota prebivalcev v glavnini oziroma v glavni turistični sezoni celo večja kot na širšem območju Aten. Še posebej sta prizadeta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Lani je Grčija zabeležila rekorden turistični obisk. Po podatkih Grške centralne banke jo je obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. To je 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev. Kot so zapisali, so s pritiskom turistov vse težje spopadejo ne le znani počitniški otoki, temveč tudi številni manjši grški otoki, še posebej v poletnih mesecih, se močno povečajo poraba vode, povpraševanje po električni energiji, kopičenje odpadkov in prometne obremenitve. Hkrati se krči obseg razpoložljivih stanovanj za domačine, saj se jih vse več oddaja kot počitniške nastanitve. Študija ugotavlja, da je turizem sicer pomemben gospodarski dejavnik, vendar ne vodi samodejno do uravnoteženega razvoja. Avtori zato pozivajo k širitvi infrastrukture, strožjemu prostorskemu načrtovanju in bolj trajnostnemu upravljanju turizma. Šport. Eva Alina Hočevar je včeraj svojo prvo zmago v kajaku poskrbela za uspešen začetek uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Že danes bo imela novo priložnost, se visoko meri tudi na obračunu kanuistk. V tej disciplini se ji bo v lovu na odličja, ki jih ima družina že ogromno, pridružil še brat Žiga Alin Hočevar. Prvi dan tekme v Tacnu se slovenska reprezentanca ekipno ni posebej izkazala, saj se nihče razen zmagovalke Hočevarjeve ni uvrstil v finale. Kanuisti pričakujejo boljšo ekipno predstavo, predvsem moški, ki so pred 2 letoma na domačem prvenstvu osvojili vse kolajne. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Zadnje temperature Celje in Črnomelj 23, Kočevje 22, Nova Gorica 25 stopinj Celzija. Portorož pretežno jasno 24, Lisca jasno 20, Ljubljana 21, v Novem mestu 23 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Višnjo goro in Ivančno Gorico proti Obrežju, zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj.
Prometna nesreča tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici, tam je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, predpostojno proti Ljubljani pa tudi na cestah Izola, Lucija, Koper Šmarje in Lesce, Bled. 5:30, to so bile novice na radiju SRA.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic-Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: V avtocentru Krašno Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preizkusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni!
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovila naša draga Ljudmila Jarc, rojena Grmovšek, iz Hrastja pri Mirni Peči. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek 1. junija ob 14. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 95. letu starosti zavedno poslovila naša draga Ljudmila Jarc, rojena Grmovšek, iz Hrastja pri Mirni Peči. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek 1. junija ob 14. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš dragi Štefan Skinder iz Loga 106 pri Boštanju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 1. junija ob 15. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 79. letu starosti zapustil naš dragi Štefan Skinder iz Loga 106 pri Boštanju. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 1. junija ob 15. uri na pokopališču Raka. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Mali oglasi.
1: Na kmetiji v Velikem Rašovu si lahko sladke jagode naberete sami. Kdaj? V nedeljo 31. maja med 7. in 19. uro. Na voljo tudi mladi krompir Marabel. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 051 638 114. Ponavlja mali oglas. Na kmetiji v Velikem Raševu si lahko sladke jagode naberete sami. Kdaj? V nedeljo 31. maja med 7. in 19. uro. Na voljo tudi mladi krompir Marabel. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 051 638 114, torej 051 638 114.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Srbija.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok, kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni!
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Slovenija bo v ponedeljek začela z izdajo nove, pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so v sporočilu za javnost zapisali na Ministrstvu za notranje zadeve. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, so dodali. Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika, tako doma kot v tujini, zato sta njegova kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena za varnost identitete imetnika, so še zapisali. Nova generacija potnih listov po navedbah ministrstva sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let, hkrati pa so modernizirali tudi dizajn. Ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavnost slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice. Oblikovna rešitev odraža prepoznavne značilnosti Slovenije. Posebno vlogo ima uporaba Zdravljice, pesmi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Po ustavi in posebnem zakonu je sedma kitica Zdravljice besedilo slovenske himne. Spremenile se bodo tudi cene. Potni list, ki velja 10 let, bo po novem stal 58,87 evra, potni list, ki velja 5 let, 52,07 evra, potni list s 3-letno veljavnostjo 47,97 evra. Trenutno je v obtoku 771.295 veljavnih potnih listov. Do konca leta bo potekla veljavnost 26.319 potnim listom. Do včeraj je bilo vloženih 40.757 vlog za izdajo potnega lista, so še sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal sprejem končne odločitve o tem, ali bo z Iranom sklenil mirovni sporazum. Hkrati je ponovil, da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet. Zavzel se je tudi za uničenje iranskega obogatenega urana. Zdaj se bom udeležil sestanka v situacijski sobi, da sprejmem končno odločitev, je na omrežju zapisal Trump. Ob tem je ponovil, da se mora Iran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet brez kakršnega koli pobiranja pristojbin. Prav tako je dejal, da mora Teheran odstraniti mine v ožini, da bodo Združene države Amerike odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč in da se bosta obe državi uskladili glede odstranitve in uničenja iranskega obogatenega urana. Pri tem sicer ni pojasnil, ali so se glede omenjenih točk dogovorili ali pa so del sporazuma, ki ga strani trenutno obravnavata. Trump je še zapisal, da so se o drugih, manj pomembnih zadevah že dogovorili. Iranska tiskovna agencija Fars je ob sklicevanju na vire navajala, da gre pri najnovejših izjavah Trumpa za mešanico resnice in laži. Šport. Najboljša slovenska telovadka Taja Belak bo v finalu svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači branila lansko zmago na preskoku. Belakova se je v finalu vrstila z najboljšo oceno, tako da se je tudi danes nadeja novega uspeha. V današnjih finalih pa bo svojo drugo kolajno v areni Bonifika na krogih lovil novomeščan Luka Bojanc. Poleg Belakove je v četrtek navdušil tudi Bojanc, ki se je na svetovnem izzivu v Kopru še tretjič zaporedoma gladko uvrstil v boj za kolajne. Imel je drugi dosežek kvalifikacij, zato tudi za danes obljublja napad na kolajne. V jutrišnjih finalih pa bosta glavna slovenska aduta Lucija Hribar in Beno Kunst. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je bila 14 na Radio Srakača za novice. Predsednik vlade dr. Robert Golob se bo jutri dopoldne udeležil proslave ob 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah. Na proslavi bo premier Golob posredni slavnostni govornik. Spominska slovesnost bo posvečena ohranjanju zgodovinskega spomina na upor slovenskega naroda proti okupatorju ter poklonu vsem, ki so se borili za svobodo, dostojanstvo in prihodnost Slovenije. Ob vse toplejših dnevih, ko se odseki na slovenskih rekah, jezerih, ribnikih in gramoznicah spremenijo v priložnostna kopališča, na Agenciji Republike Slovenije za okolje pozivajo k premišljeni izbiri lokacije kopališč. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih 49 tako imenovanih kopalnih vodah, kjer se v času kopalne sezone redno spremlja kakovost vode. Kot izpostavljajo na agenciji, je za zdravo kopanje pomembna tudi ustrezna kakovost vode. V naravnih vodah namreč najdemo številna živa bitja, katerim je voda naravno bivalno okolje in običajno ne predstavljajo neposrednega zdravstvenega tveganja za kopalce. Na drugi strani pa človek z dejavnostmi v površinske vode vnaša številne odplake, med njimi tudi fekalije preko komunalnih izpustov, v vodo pa jih vnašajo tudi kopalci in živali. Prav s fekalijami onesnažene vode predstavljajo tveganje za zdravje kopalcev, saj prisotni patogeni lahko povzročajo različne bolezni in infekcije, o požiranju vode tudi trebušna obolenja. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih skupno 49 kopalnih voda, ki so bile določene na odsekih, kjer se kopalci že tradicionalno zbirajo v večjem številu. Od tega jih je 28 določenih na celinskih vodah in sicer 20 na rekah Soča, Idrica, Nadiža, Kolpa in Krka, 8 na Bohinjskem, Blejskem jezeru in Šobčovem bajerju ter 21 na morju. Analize, ki se v času kopalne sezone vsakih 14 dni izvajajo na vsaj enem merilnem mestu, določenem tam, kjer je največje število kopalcev oziroma tam, kjer je možnost onesnaževanja največja, že vrsto let kažejo na stabilno kakovost vode na kopalnih vodah. Na rekah je bila lani slaba polovica oziroma 8 kopalnih voda odlične kakovosti. Na reki Kolpi so to kopalna območja Prelestje Kot, Radenci, Damel, Učakovci, Vinica in Pobrežje Fučkovci. Na reki Krki, Žužemberk, na Soči pa kopalni območji v zgornjem toku, čez Soča in Tolmin 1. V okviru posodobitev sprememb seznama kopalnih voda v lanskem letu sta se na Dolenjskem ukinili kopalni vodi, kopalno območje Krka, Straža in kopalno območje Kolpa, Sodelci. Novi pa sta kopalni vodi, kopalno območje Kolpa, Dol in kopalno območje Kolpa, Križovska vas. Na Goriškem je na novo določena kopalna voda, kopalno območje Idrijska Bela. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Robert Abela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Abela je aprila sklic predčasnih volitev utemeljil s potrebo po novem mandatu, ki bi vlado omogočil delovanje, osredotočeno na potrebe države. Redne volitve bi sicer potekale v začetku prihodnjega leta. Javnomnenjske ankete napovedujejo zmago vladajočim laboristom, ki so v kampanji izpostavljali gospodarske uspehe nad svojim 13-letnim vodenjem vlade, državi, ki je odvisna od uvoza, pa obljubljajo zaščito pred zunanjimi pretresi. Cvetoče gospodarstvo polmilijonskega sredozemskega otoka namreč sloni večinoma na turizmu, spletnih igrah in finančnih storitvah. Volivce medtem najbolj skrbijo posledice izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, saj Malta uvaža skoraj vso energijo. Kot otoška država, ki ima le malo naravnih virov, je tudi podvržena podnebnim spremembam in ji grozita suša in širjenje puščave.
A Bile je predsednik vlade postal januarja 2020 po množičnih protestih zaradi korupcijskega škandala, ki ga je razkrila preiskava smrti novinarke Dafne Caruana Galizia. Tedanji premijer Muškat je bil prisiljen v odstop. Nekaj več kot 340 tisoč volilnih upravičencev bo lahko svoj glas na volitvah oddalo do 22. ure. Glasove bodo začeli šteti jutri zjutraj. Šport, nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo danes ob 18. na stadionu Puškas Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Današnji finale bo zaključek 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34. odkar se imenuje Liga prvakov. Hkrati bo to prvi finale z branilcem naslova po letu 2018. Prvak si bo zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanje v medcelinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029. Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Za njo bo to tretji finale elitnega klubskega tekmovanja in drugi zaporedni po lanskem slavju. Hkrati pa bo to za Parižane skupno sedmi finale pod okriljem Evropske nogometne zveze UEFA. Leta 1996 so namreč osvojili pokal pokalnih prvakov, lani pa evropski superpokal. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprineste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo grelo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho vreme. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9:30.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Kar 1300 različnih sort očara z barvitostjo, prijetnim vonjem in množico cvetov. Arboretum Volčji potok vas pričakuje v petek, 5. junija med 18. in 21. uro. Prijazno vabljeni!
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dober dan, ura je bila 15, na radiju Sranka čas za popoldanske novice. Slovenija bo v ponedeljek začela z izdajo nove, pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljani ne rabijo menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so v sporočilu za javnost zapisali na Ministrstvu za notranje zadeve. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, so dodali. Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika, tako doma kot v tujini, zato sta njegova kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena za varnost identitete imetnika, so še zapisali. Nova generacija potnih listov po navedbah ministrstva sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih 10 let, hkrati pa so modernizirali tudi dizajn. Ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavnost slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice. Oblikovna rešitev odraža prepoznavne značilnosti Slovenije. Posebno vlogo ima uporaba Zdravljice, pesmi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Po ustavi in posebnem zakonu je sedma kitica Zdravljice besedilo slovenske himne. Spremenile se bodo tudi cene. Potni list, ki velja 10 let, bo po novem stal 58,87 evra, potni list, ki velja 5 let, 52,07 evra, potni list s 3-letno veljavnostjo 47,97 evra. Trenutno je v obtoku 771.295 veljavnih potnih listov. Do konca leta bo potekla veljavnost 26.319 potnim listom. Do včeraj je bilo vloženih 40.757 vlog za izdajo potnega lista, so še sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal sprejem končne odločitve o tem, ali bo z Iranom sklenil mirovni sporazum. Hkrati je ponovil, da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet. Zavzel se je tudi za uničenje iranskega obogatenega urana. Zdaj se bom udeležil sestanka v situacijski sobi, da sprejmem končno odločitev, je na omrežju zapisal Trump. Ob tem je ponovil, da se mora Iran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo Hormuška ožina znova odprta za ladijski promet brez kakršnega koli pobiranja pristojbin. Prav tako je dejal, da mora Teheran odstraniti mine v ožini, da bodo Združene države Amerike odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč in da se bosta obe državi uskladili glede odstranitve in uničenja iranskega obogatenega urana. Pri tem sicer ni pojasnil, ali so se glede omenjenih točk dogovorili ali pa so del sporazuma, ki ga strani trenutno obravnavata. Trump je še zapisal, da so se o drugih, manj pomembnih zadevah že dogovorili. Iranska tiskovna agencija Fars je ob sklicevanju na vire navajala, da gre pri najnovejših izjavah Trumpa za mešanico resnice in laži. Šport. Najboljša slovenska telovadka Taja Belak bo v finalu svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači branila lansko zmago na preskoku. Belakova se je v finalu vrstila z najboljšo oceno, tako da se je tudi danes nadeja novega uspeha. V današnjih finalih pa bo svojo drugo kolajno v areni Bonifika na krogih lovil novomeščan Luka Bojanc. Poleg Belakove je v četrtek navdušil tudi Bojanc, ki se je na svetovnem izzivu v Kopru še tretjič zaporedoma gladko uvrstil v boj za kolajne. Imel je drugi dosežek kvalifikacij, zato tudi za danes obljublja napad na kolajne. V jutrišnjih finalih pa bosta glavna slovenska aduta Lucija Hribar in Beno Kunst. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo.
Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprinaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Srečata se dva prijatelja in se pogovarjata.
2: Živjo, Franci, kako si?
3: Dobra sem, dobra, pa ti?
2: Tudi dober, a še kaj piješ, Franci?
3: Pijem, se biješ, žeje, in ti?
2: Itak, tudi jaz sem žejen.
3: Ma, kaj nisi bil ti nazdravljen prot alkoholizmu?
2: Bil sem 3 mesece.
3: Ja, za kipa pa tam še piješ?
2: Ja, zašuštrali so me.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Povejmo po slovensko, v kateri bomo govorili o zanimivem pojmu – čustvena distanca. Gre za izraz, ki ga pogosto slišimo v psihologiji, odnosih in vsakdanjih pogovorih. Ne glede na jezik, pa pomen ostaja podoben. Občutek oddaljenosti, tudi odtujenostmi med ljudmi, čeprav so si lahko fizično zelo blizu. Čustvena odtujenost se pogosto pojavi v odnosih med partnerji, prijatelji ali celo v družini. Včasih nastane zaradi strahu pred zavrnitvijo, drugič zaradi preteklih slabih izkušenj. Ljudje si okoli sebe zgradijo nekakšen neviden zid, ki jih ščiti pred bolečino. Zanimivo je, da imajo različni jeziki tudi različne načine opisovanja teh občutkov. Japonci na primer uporabljajo izraz tatamae, zavedenje, pri katerem človek navzven kaže eno, znotraj pa čuti nekaj povsem drugega. Tudi to lahko vodi v čustveno odtujenost. V sodobnem času je čustvena oddaljenost postala še bolj opazna. Pogosto uporabljamo telefone in družbena omrežja, vendar se mnogi kljub temu počutijo osamljene. Imamo ogromno stikov, a manj pristnih pogovorov. Ste že kdaj sedeli z nekom v istem prostoru, pa je bil vaš čas zatopljen v telefon? Takrat lahko občutimo prav posebno vrsto oddaljenosti, tišino med dvema človekoma. Po drugi strani pa čustvena odtujenost ali oddaljenost ni vedno slaba. V določenih življenjskih primerih nam pomaga ostati miren in razumen. Zdravniki, reševalci ali psihologi pogosto potrebujejo določeno mero čustvene oddaljenosti, da lahko učinkovito pomagajo drugim. Pomembno pa je, da odtujenost ne postane način življenja. Človek je družabno bitje, potrebujemo občutek bližine, razumevanja in topline. Kako torej zmanjšati čustveno oddaljenost? Včasih je dovolj že iskren pogovor, včasih poslušanje brez obsojanja in včasih preprost stavek, kako se v resnici počutiš. Majhne stvari pogosto ustvarjajo največjo bližino. Morda je prav jezik tisti, ki nam lahko pomaga izraziti občutke, ki jih sicer težko opišemo. Vsi pa gotovo razumemo, kako pomembna je povezanost med ljudmi. Hvala, ker ste bili z nami, cenjeni poslušalci in poslušalke Valovno-Pomiškega radija Sraka. Naj bo med nami čim manj odtojenosti in čim več iskrenih odnosov. Poslušali ste oddajo Povejmo po slovensko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
2: Na zalogi več kot 700 vozil.
1: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
2: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
1: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
2: Z vami že več kot 37 let.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ljudska ustvarjalnost nekdaj in danes.
1: V današnji oddaji o ljudski glasbi bomo iskali povezave z ljudsko pesmijo in gočovsko vižo ter nekaterimi starimi slovenskimi gostilnami in navadami, povezanimi z družabnim življenjem, ki se je odvijalo v krčmah in v gostilnah. Danes bi umetno rekli gostinski obrati. V njih danes ne slišim več petja. Vrvež ustvarjajo posneti zvoki, bodi si iz radijskih postaj ali iz domačega glasbenega stolpa. Za izgon petja v gostinskih lokalih so bile krive tudi po vojni postavljene tablice z napisi Petje prepovedano. Prav tako da slutiti, da se je tam okrog sredine minulega stoletja po gostilnah še oglašala domača ljudska pesem, pa čeprav iz okajenih grl. Če so bila ta seveda preveč natopljena v sadjarsko, vinogradniško in hmeljarsko kemijo, sta znala intonacija ali pa ritem odjadrati po svoje, glasno in neubrano petje pa je druge obiskovalce odganjalo iz krčme. Toda prostori za družabna srečanja zlasti na podeželju so s prepovedjo petja izgubili tudi del domačnosti, prepoznavnosti in družbenega povezovanja domačinov. Ljudska pesem je v veliki meri v funkciji vsakdanika in praznika, je pa tudi del kolektivne zavesti, njenega obrednega in družabnega obraza. Morda le ni bilo petje v gostilni tako nepomembno, ampak je imelo svoje zakonitosti in naloge. Razvedriti in v prijateljstvu strniti ljudi, ki so peli ali poslušali. Kar pomislite, naše zdravičke so polne optimizma, nagovarjan k druženju, prijateljstvu, uživanju dobre kapljice. Na vse zadnje je nekaj takšnega tudi v naši slovenski himni. Preširen pravzaprav ni imel kdo ve, kako težkega dela zdravljico, saj je navdih zanjo dobil v vsakem kraju na Slovenskem.

Tako so zdravičke zapeli pevke in pevci iz Gabrja pri Dobovi. V Novem mestu je Slavka Ložarjeva poleg priprave razstave z izčrpnim katalogom napisala tudi knjigo o starih novomeških gostilnah. Njeni spomini na življenje in odraščanje v gostilniški družini so res zanimivi. Koliko družabnosti je bilo v prvi polovici 20. stoletja, ko še nista vladala radio in televizija. Zabave, veselice, silvestrovanja, postovanja in kaj vse se je pletlo v pogovorih o polštartancu, o dogajanjih v poznih urah v gostilni.

Franc Škofljanc iz Vihr je na harmoniko zaigral Polštertanc. Gospa Ložareva je podatke o starih gostilnah zbirala iz različnih virov. Od svojega očeta gostilničarja, ki je poznal vse novomeške gostilne, pa iz starih časopisov in revij, raznih pisnih spominov, pripovedovan slikarja Božidarja Jakca o svojem očetu, tudi novomeškem gostilničarju Antonu Jakcu, nadalje iz raznih življenjepisov, zemljiških knjig, matičnih in obrtnih knjig. Ne nazadnje tudi zapisal pisatelja Gorjancev Janeza Trdine. Slišali bomo pevce s Tolstega vrha pod Gorjanci.

Gostilna je bila prostor, kjer so se zbirali ljudje raznih poklicov, kraj, kjer se je vedno kaj dogajalo. Gostilna je dala kraju življenjski ritem. V gostilni so se ljudje poveselili, zabavali, plesali, izmenjavali svoje politične nazore, za gostilniškimi omizi so se kresali domislice, potekale zanimive razprave, bila pa je tudi kraj, kjer se je veliko, veliko prepevalo, na drugi strani pa tudi pijančevalo, včasih pa tudi pretepalo, tako piše Slavka Ložarjeva.

Nekaj takega, kar nam pove novomeška raziskava o gostilnah, velja tudi za druge kraje po Sloveniji. O tem se bere tudi v knjigi o stari Spodnji Šiški, ki je bila, danes del mesta Ljubljane, njeno predmestje oziroma vas. S to razliko, da se je na tem območju našlo o prehodu 19. v 20. stoletje veliko število gostilen, čez 30 let jih leta 1914 navaja obrtni register. Podeljevanje obrtnih dovoljenj za krčmarsko dejavnost je dajal občinski odbor in prav zanimivo je brati, po kakšnih merilih jih je podeljeval in ocenjeval primernost tako kraju, zgradb in prosilcev te dejavnosti.

Tako Ločani, tudi o Šiški in Šiškarcah. Tudi gospa Ložarjeva v svoji knjigi o novomeških gostilnah navaja, da ne smemo prezreti važnih kulturnih dogodkov, ki so se načrtovali v novomeških gostilnah. Leta 1865, piše Ložarjeva, je bila gostilna pri Bruneju ustanovljena čitalnica, ki je imela potem svoje prostore v gostilni, najprej pri Hočevarju, hotel pri Kroni, potem pri Skabrnitu. Zamisel gradnje Narodnega doma je nastala v gostilni pri Brunarju. Tudi sredstva za nakup zemljišča in gradnjo doma so se zbirala v gostilni. Vavpotičev portret Janeza Trdine je nastal v Tučkovi gostilni. Leta 1920 je bila v Wind hotelu prva pokrajinska razstava pod pokroviteljstvom Riharda Jakopiča, še piše Ložarjeva.

Na citre je igral Tone Mlačnik iz Luč ob Savinji. S Polko smo zaključili današnjo oddajo o ljudski glasbi. Nadaljujemo naslednjo soboto, ob istem času, še naprej se imejte lepo. Avtorica oddaje je Jasna Vidaković, brala Renata Pršina-Juk. Želim vam lepo sobotno popovdne.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nove številke računalniških novic preberite. Nova pravila za spletne nakupe iz Kitajske. Ali se naročnina na igre bolj splača kot lastništvo? Podatki tvorijo hrbtenico podjetij. Podatki so v zadnjem desetletju iz podpornega sredstva postali ena najpomembnejših poslovnih infrastruktur. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telsat.si ali 041 625 406.
3: No. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Brežice šola v nedeljo 31. maja predvidoma med 5.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Žaga v nedeljo 31. maja predvidoma med 8.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Dobova OC v nedeljo 31. maja predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Črešnice nizkonapetostno omrežje ZASAP v ponedeljek 1. junija predvidoma med 8.30 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pionir, Samski dom, nizko napetostno omrežje Kidričeva ulica, v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Jablance, Gorjanci, Črneški vrh in Črešnjevci, Gorjanci, v sredo 3. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog na območju transformatorske postaje Čistilna Mirna v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik v ponedeljek 1. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zabrdje v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh Trebelno v ponedeljek 1. junija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vrh nad Mokronogom nizkonapetostno omrežje proti Malkovcu v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Srednik v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Poslušate novomeški radio Sranka, ura je bila 17. Čas za novice. Predsednik vlade dr. Robert Golob se bo jutri dopoldne udeležil proslave ob 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah. Na proslavi bo premier Golob posredni slavnostni govornik. Spominska slovesnost bo posvečena ohranjanju zgodovinskega spomina na upor slovenskega naroda proti okupatorju ter poklonu vsem, ki so se borili za svobodo, dostojanstvo in prihodnost Slovenije. Ob vse toplejših dnevih, ko se odseki na slovenskih rekah, jezerih, ribnikih in gramoznicah spremenijo v priložnostna kopališča, na Agenciji Republike Slovenije za okolje pozivajo k premišljeni izbiri lokacije kopališč. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih 49 tako imenovanih kopalnih vodah, kjer se v času kopalne sezone redno spremlja kakovost vode. Kot izpostavljajo na agenciji, je za zdravo kopanje pomembna tudi ustrezna kakovost vode. V naravnih vodah namreč najdemo številna živa bitja, katerim je voda naravno bivalno okolje in običajno ne predstavljajo neposrednega zdravstvenega tveganja za kopalce. Na drugi strani pa človek z dejavnostmi v površinske vode vnaša številne odplake, med njimi tudi fekalije preko komunalnih izpustov, v vodo pa jih vnašajo tudi kopalci in živali. Prav s fekalijami onesnažene vode predstavljajo tveganje za zdravje kopalcev, saj prisotni patogeni lahko povzročajo različne bolezni in infekcije, ob požiranju vode tudi trebušna obolenja. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih skupno 49 kopalnih voda, ki so bile določene na odsekih, kjer se kopalci že tradicionalno zbirajo v večjem številu. Od tega jih je 28 določenih na celinskih vodah in sicer 20 na rekah Soča, Idrica, Nadiža, Kolpa in Krka, 8 na Bohinjskem, Blejskem jezeru in Šopčovem bajerju ter 21 na morju. Analize, ki se v času kopalne sezone vsakih 14 dni izvajajo na vsaj enem merilnem mestu, določenem tam, kjer je največje število kopalcev oziroma tam, kjer je možnost onesnaževanja največja, že vrsto let kažejo na stabilno kakovost vode na kopalnih vodah. Na rekah je bila lani slaba polovica oziroma 8 kopalnih voda odlične kakovosti. Na reki Kolpi so to kopalna območja Prelesje Kot, Radenci, Damel, Učakovci, Vinica in Pobrežje Fučkovci. Na reki Krki, Žužemberk, na Soči pa kopalni območji v zgornjem toku, čez Soča in Tolmin 1. V okviru posodobitev sprememb seznama kopalnih voda v lanskem letu sta se na Dolenjskem ukinili kopalni vodi, kopalno območje Krka, Straža in kopalno območje Kolpa, Sodelci. Novi pa sta kopalni vodi, kopalno območje Kolpa, Dol in kopalno območje Kolpa, Križovska vas. Na Goriškem je na novo določena kopalna voda, kopalno območje Idrijska Bela. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Robert Abela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Abela je aprila sklic predčasnih volitev utemeljil s potrebo po novem mandatu, ki bi vlado omogočil delovanje, osredotočeno na potrebe države. Redne volitve bi sicer potekale v začetku prihodnjega leta. Javnomnenjske ankete napovedujejo zmago vladajočim laboristom, ki so v kampanji izpostavljali gospodarske uspehe nad svojim 13-letnim vodenjem vlade, državi, ki je odvisna od uvoza, pa obljubljajo zaščito pred zunanjimi pretresi. Cvetoče gospodarstvo polmilijonskega sredozemskega otoka namreč sloni večinoma na turizmu, spletnih igrah in finančnih storitvah. Volivce medtem najbolj skrbijo posledice izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, saj Malta uvaža skoraj vso energijo. Kot otoška država, ki ima le malo naravnih virov, je tudi podvržena podnebnim spremembam in ji grozita suša in širjenje puščave.
Abila je predsednik vlade postal januarja 2020 po množičnih protestih zaradi korupcijskega škandala, ki ga je razkrila preiskava smrti novinarke Dafne Caruana Galizia. Tedanji premier Muškat je bil prisiljen v odstop. Nekaj več kot 340 tisoč volilnih upravičencev bo lahko svoj glas na volitvah oddalo do 22. ure. Glasove bodo začeli šteti jutri zjutraj. Šport, nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo danes ob 18. na stadionu Puškas Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Današnji finale bo zaključek 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34. odkar se imenuje Liga prvakov. Hkrati bo to prvi finale z branilcem naslova po letu 2018. Prvak si bo zagotovil pravico igranja v evropskem superpokalu proti Aston Villi, tekmovanje v medcelinskem pokalu in vstop na klubsko svetovno prvenstvo 2029. Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Zanjo bo to tretji finale elitnega klubskega tekmovanja in drugi zaporedni po lanskem slavju. Hkrati pa bo to za Parižane skupno sedmi finale pod okriljem Evropske nogometne zveze UEFA. Leta 1996 so namreč osvojili pokal pokalnih prvakov, lani pa evropski superpokal. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprineste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo grelo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho vreme. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Občina Ivančna Gorica je včeraj v športni dvorani osnovne šole Stična slavnostno prireditvijo obeležila 31. praznik občine ter podelila občinska priznanja in nagrade posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju, prepoznavnosti in povezovanju lokalne skupnosti. Nova častna občana sta postala dolgoletni direktor zdravstvenega doma Ivančna Gorica Janez Zupančič in nekdani župan pobratene občine Hiršhajt Klaus Homan. Občinski praznik občina praznuje v spomin na 29. maj, ko je muljavski rojak Josip Jurčič postal urednik časopisa Slovenski narod. Kot je v slavnostnem nagovoru poudaril župan Dušan Strnad, Jurčičeva dediščina pokončnosti, ustvarjalnosti in ljubezni do domače besede še danes ostaja pomemben temelj razvoja občine. Največje bogatstvo naše skupnosti niso zgradbe in ceste, temveč ljudje, ki svoje znanje, čas in srčnost namenjajo delu za skupno dobro, je poudaril župan in se posebej poklonil letošnjim nagrajencem ter številnim prostovoljcem, ki so ustvarjajo življenje v občini. Župan je v govoru izpostavil, da je bilo obdobje med lanskim in letošnjim majem eno najbolj dinamičnih in investicijsko intenzivnih v zgodovini občine. Med največjimi projekti je gradnja novega kulturno-upravnega centra Ivančna Gorica, ki bo sodobno kulturno dvorano, knjižnico, upravnimi prostori in podzemno garažo postal novo središče družbenega in kulturnega življenja občine. Pomembna pridobitev za občino je tudi novi dom starejših občanov Višnja Gora, kjer bodo prvi stanovalci predvidoma bivali že letos jeseni. Izpostavil je še vlaganje v šolsko in predšolsko vzgojo, gradnjo prizidka k šoli v Višnji Gori ter nadaljni razvoj knjižnice Ivančna Gorica, ki bo kmalu postala samostojna knjižnica. Velik poudarek občina namenja tudi prometni varnosti, urejanju cestne infrastrukture, kolesarskih povezav, vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter skrbi za okolje. Občina se lahko pohvali tudi z izjemno močnim prostovoljstvom. Skoraj polovica prebivalcev je vključena v društveno življenje. Občina je ponovno prejela naziv prostovoljstvo prijazna občina, prizadevni Matej Šteh pa je nedavno postal najprostovoljec v javni upravi. Posebno zahvalo je župan namenil gasilkam in gasilcem ter vsem, ki kakorkoli pomembno prispevajo k varnosti in solidarnosti v ivanški občini. Župan se je zahvalil tudi občinskemu svetu, krajevnim skupnostim, sodelavcem v občinski upravi in zavodu Prijetno domače za sodelovanje, politično stabilnost in uspešno črpanje evropskih ter državnih sredstev. Posebej je poudaril tudi dolgoletno prijateljsko povezovanje s pobrateno občino Hiršenhajt iz Nemčije, ki letos z novim županom Stefanom Endersom vstopa v novo obdobje sodelovanja. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. do jutri do 23. ure za ves promet v obe smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben opravljati svojo funkcijo, poročajo ameriški mediji in tuje tiskovne agencije. Predsednik Trump ostaja odličnega zdravja in izkazuje močno srčno, pljučno, nevrološko in nasploh fizično funkcijo, je v sporočilu, ki ga je objavila Bela hiša, zapisal Trumpov zdravnik Shane Barbela. Dopis na treh straneh ponuja vpogled v ključne ugotovitve pregleda in diagnostičnega testiranja, pri čemer Barbela zaključi, da je Trump popolnoma sposoben opravljanja vseh dolžnosti vrhovnega poveljnika in voditelja države. Njegovo kardiovaskularno starost zdravnik ocenjuje kot 14 let nižjo od dejanske starosti. Trump bo sicer sredi junija dopolnil 80 let. Pri oceni kognitivnih sposobnosti je predsednik ZDA dobil vse točke. Glede na ugotovitve, Trump, ki je visok 191 cm, tehta 108 kg, kar je približno 6 kg več kot na pregledu aprila lani. Ameriški predsednik je pregled v vojaški bolnišnici opravil v začetku tedna in sporočil, da je bil z njim zadovoljen. Njegovi zdravniki so že doslej poročali, da je povsem zdrav, v javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih, skrbijo pa tudi nenavadne objave na njegovem omrežju preko noči. Zdravnik je po zadnjem pregledu modrice na rokah opisal kot posledico pogostega rokovanja in jemanja aspirina. Šport, gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva Mehika, Kanada in ZDA so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vse obiskovalce. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. V Mehiki tudi letalski družbi napovedujeta omejitve, odredba vlade o prepovedi vstopa v državo pa tam zapoveduje kar 60-dnevno karanteno, ko pa bo svetovno prvenstvo že končano. Cilj koordiniranega ukrepa je zaščita naših državljanov ter milijonov obiskovalcev, navijačev, športnikov in turistov, ki jih pričakujemo med svetovnim prvenstvom FIFA 2026, hkrati pa bomo zagotovili normalen pretok ljudi in blaga na naših mejah, je zapisano v skupnem sporočilu vseh treh vlad, kjer dodajajo, da so dobrodošli vsi navijači, a sta zdravje in varnost najvišji prioriteti. Vlade so se za ta korak odločile potem, ko je jasno, da je v Kongu in delih Ugande prišlo do širšega izbruha bolezni. Samo v Kongu naj bi bilo znanih več kot 1000 primerov ebole, ki naj bi že terjala okrog 250 življenj. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje. Ebola je hitro prenosljiva in smrtonosna bolezen. Med leti 2014 in 2015 je v Zahodni Afriki zaradi te bolezni umrlo več kot 11 tisoč ljudi, med leti 2018 in 2020 v Kongu pa okrog 2300. Vreme napoved za Slovenijo. Sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih, sicer pa bo jasno. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho vreme. Na Radiu Sraka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, na vrsti je oddaja Minute za kulturo na radiju Sraka. Teh nekaj minut bomo nocoj posvetili kitajski pesmi iz zbirke Meglena poezija. Pesmi v zbirki predstavljajo pesmi kitajskih pesnikov, delujočih med in po obdobju velike kulturne revolucije na Kitajskem od 1966 do leta 1976. V tem specifičnem obdobju kitajske zgodovine se je izkazalo, da sta bili represivna politika takratne oblasti in literature, natančneje poezija, v tesnem medsebojnem odnosu. Tekom kulturne revolucije je meglena poezija predstavljala orožje za upor proti represivni politiki kitajske oblasti. In obratno, represivna politična oblast je prisilila pesnice in pesnike k izražanju svojega nestrinjenja z vladajočo ideologijo. Ta tesna prepletenost političnega in literarnega je ključna za razumevanje meglene poezije ter njene pomembne vloge v literarnem ustvarjanju na Kitajskem. Pojav meglene poezije je pomemben, saj je postavil nove smernice v kitajski literaturi, s tem, da je zapustil orbito tradicionalnega in odprl vrata novemu načinu mišljenja, ki se je počasi razvijal v začetke sodobne kitajske poezije. Pesnice in pesniki so prišli na plan s preporodom umetniškega sloga in seveda miselnosti. Odprla je vrata tako imenovani literaturi brazgotin in njeni naslednici, literaturi refleksije, ki štejeta za začetek postmaoističnega obdobja kitajske literature. Prisluhnimo pesmi, ki jo je napisal eden najodmevnejših predstavnikov meglene poezije, Bei Dao. Prevedli so jo Špela Oberstar, Helena Motoh, Katja Kolšek in Andrej Stopar. Po zimi. Prebojen, severni borovci, preteč bubnarski zvok zemlje. V deblu strupeni žarki, razunamejo temačnost hladu. Prav tako srca volkov, ki zatulijo. Veter je odnesel veter. Zima se je veličastnejša od svoje metafore zvezala težkemu snegu. Domotožje in poraz državnega tirana iščeta večni labirint. Ocean je zaradi živečih zbolov, zvezde se menjujejo, da bi lahko zmeraj svetile ljubezenski si. Kdo je priča panorame, voditelj glasu rečnih rogov? Kdo v sadovnjaku vodi upor? Ste slišali? Ljuba moja, primiva se pod roko, postarana. Z besedami odidiva na zimski spanec. Luč novega časa je zapustila, morda nikoli razvozlan, smrtni vozov. Pesem je izbrala Božica Volk, brala sem Vesna Topolovec. Na radiju Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo. Prisluhnite nam spet jutri ob 19:15.

0: Na miza bom prebrala iz knjige Svet je kakor Riga Raja, avtorice Anje Štefan. Nekoč je živela kokoška, ki jo je rado poslušalo skoraj vse, kar je nosilo perje, kot iz rokava je stresala pesmi in pravljice, predvsem pa drobcene modrosti, ki so kokošim pomagali živeti. Zapiši, zapiši, zapiši, so jo prosile in kokoški se je zazdelo, da bi jih mogoče res lahko. Kajti modrosti priletijo postopoma, ena po ena, potem pa jih bodo imele kar na kupu in vedno pri roki. Ja, kar zapisala jih bo, ampak kako, če nima niti svinčnika in niti papirja? Česar nimaš, pa bi rad, pojdi v pravo stran iskat, si je rekla kokoška, segla v lonec pri hranki in se pognala na trg. Na trgu si je kupila zvezek z zelenomodrimi platnicami in krasen črn svinčnik. Pospravila ju je v torbico in stisnila pod perutničko. Ko je odhajala, pa so se ji oči ustavile še na stari pisalni mizi. Imeti svojo pisalno mizo, če bi jo imela, bi bilo modrosti gotovo še več. Ja, kar kupila jo bo in jo je res. Naložila si jo je na hrbet in se odpravila proti domu. A s hrastovo mizo na hrbtu se pot presneto vleče. Vidiš, si je rekla kokoška, pa imam novo modrost. Pomni vedno in povsod. Težek tovor, daljša pot. O, ko bi bila doma, takoj bi sedla in jo zapisala. Tako pa je hodila in nosila. Žal ji je bilo, da malo prej ni sedla na sosedov voz. Lahko bi se peljala, zdaj pa se takole muči. Zakaj ji je bilo nerodno? Ah ja, kako že pravijo, kdor ne sprejme pomoči brez potrebe, sam trpi. Tudi to bom zapisala, je mrmrala in hodila dalje. Presneta miza, kot bi z vsakim korakom postajala še težja. Kdor zdrži, se utrdi, se je prebujala kokoška. Tudi to bom zapisala, hodila je in dobra volja je vidno kopnela. Težka je, težka, morda sem pretiravala, se je oštela. Kaj ti, če si naložiš preveč, hrbet je vse bolj boleč. Tudi to bom zapisala. Hodila je, korak se ji je že pošteno ustavljal. Da ni vse skupaj malo neumno, jo je spreletelo. Konec koncev tudi moja stara kuhinska miza zdrži papir. Naj razmislim, kako naj rešim tole sitnost. A prava sitnost se je šele bližala, kajti za grma je stopila lisica in gotovo ne zato, da bi ji pomagala. Kokoška, mizo neseš, je rekla. Tudi jaz bi imela tako mizo. Lahko ti jo prodam. No, dam, se je popravila kokoška in položila mizo na tla. Saj je ne potrebujem tako zares, se je namuznila lisica. Mislim, le za hip jo potrebujem, le toliko, da si malo postrežem na njej. Postrežeš? S čim? S tabo, kokoš. Bevskne lisica in se začne. Kokoška na mizo, lisica za njo, kokoška do krošnje, zveje na vejo, ne, ni beverica, a če gre za res, potem pa zmore, napenja in se prhuta, dokler se ne znajde vrh drevesa. Lisica upije in preti, takrat pa nad kokoško nekaj zakrili, nekaj jo zgrabi, želeti nad gozdom, pogleda, kragulju je ujel, kar je še slabše ali vsaj enako slabo. Presneti, kremplji, se strese kokoška. Kako me držijo? Konec je, konec, ne uide mu več. Edino, z besedo še lahko preizkusim. In začne. Naj sonce vam zmeraj zlati perutnice, ker ste me rešili nadležne lisice. Nič, kragul kar leti. Naj veter prijazno vam piha pod krila, ki mene so hude lisice rešila. Lisica že, mene pa ne, reče kragul in kokoško spreleti, da je smrt mogoče res čisto blizu. Kaj ji ostane? Nič, kar pesni. Naj zdravje ohranijo vaše oči, naj v kljunu se vedno najboljše jedi. Recimo, kokoške, reče kragul. Kokoška se strese, a pesni naprej. Naj močni ostanejo kremplji noge, ki letat učijo kokoške uboge. Letat? Pomisli kragul. Da bi te jaz učil letat, mogoče pa res. In jo za šalo izpusti, da bi vedel, kaj bo z njo. Kokoška pada, maha, vrešči in puf, pristane v mogočni robidi. Kregul se spusti za njo, pogleda, po robidi ne bo lezel, zato ukaže. Ven, takoj! Nič, kokoška je tiho kot mrtnja. Ven, zakliče Kregul. Ona se ne premakne. Gregor je jezen. Urobilo stopi in ko se opraska, je jezen le še bolj. Salaminska kokoš, si reče. Saj ni vredna, da sem vas poboden. Odleti in jo pusti urobiti. Čakaj, kako sem že rekla, kadar si v krempljih ne bodi potrt, prava beseda premaga še smrt. Kar takoj bom zapisala. In je res. Ne vem, kaj vse se je še znašlo v njenem zvezku, vem pa, da take zgodbe, kot jo je po tistem govorila kokoška, zlepa ne najdeš. Kako že gre? Nekoč je živela kokoška, ki jo je rado poslušala skoraj vse, kar je nosilo perje.
1: Na Radiu Zraka ste poslušali pravljico za lahko noč.

Tokole 20. bila ura in čas je za sobotni večer, zadnji v tem mesecu, maju smo, torej 30. maja. Takole najprej sledi seveda vremenska napoved, pa na hitro bomo pogledali tudi na ceste, potem pa bom Silvester Zupančič, ki bom z vami vse tja do polnoči, torej tudi prebral oziroma bomo šli takole po lestvici od 10. proti prvemu mestu, katere pesmi so na posameznih mestih in seveda bomo tudi slišali in tudi na koncu po lestvici tisto, ki je postala predlog tega tedna oziroma ste največkrat predlagali preko naše spletne strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, kar boste lahko to tudi spet storili tako med tednom. No, potem pa seveda po 21. uri pa sledi Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi željami, glasbenimi predlogi, vse tja do polnoči, tako da kar 3 urice časa bo ponovno za glasbene želje, boste vsi prišli na svoj račun, če boste le pisali preko naših elektronskih predalov, kot je studio@radiosraka.com, kar lahko že sedaj storite, ali pa preko Facebooka, naše Facebook strani, si tam še kaj ogledate, seveda všečkate našo stran in potem sporočite, kaj bi radi slišali. Takole čez urico pa bom odprl potem tudi po 21. uri naši telefonski številki. Zdaj pa torej poglejmo, kakšno vreme nas čaka, takole, ker se že bliža neka frontica, pa še jutri bo nastopila polna luna, evo vse je na kupu, no se bo pa saj malce ohladilo. Torej, napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krivne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo jutri 24 pa še do 31 stopinj, predno se bo seveda ohladilo po plohah in nevihtah. Zvečer se bo v zrači prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. Obeti. V ponedeljek bo sprva oblačno s krivnimi padavinami in nevihtami, čez dan pa se bo od severozahoda delno razjasnilo. Še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, hladneje bo. V torek pa bo sončno in večinoma suho. Opozorilo. Danes večer oziroma v prvem delu noči obstaja možnost kakšne močnejše nevihte na severovzhodu Slovenije. Povečana je verjetnost predvsem nevihtnega piša. Poglejmo še, kakšne so bile temperature, oziroma sedaj mogoče že kakšno stopinje manj. Podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje ob 19. uri. Bile pri Novi Gorici jasno, bilo je 26 stopinj, Celje tudi 26, Črnomelj še 27, Kočevje 25, Kredarica pretežno oblačno 9 stopinj, pa letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 28, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 24, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 27, Portorož jasno 26, Lisca pretežno oblačno 22, Ljubljana pretežno jasno 26, Murska Sobota pretežno oblačno 23, Postojna jasno 24, Slovenjgradec pretežno oblačno 23 in na Novem mestu bo še jasno pri 27 stopinjah. Pogled na ceste, vozili v kvari ovirajo promet na primorski avtocesti za priključkom Logatec proti Ljubljani, pa na pomorski avtocesti med izvozom in uvozom Sveti Juri ob Ščavnici proti Mariboru. Prišlo je do nesreče, cesta Divača Ribnica je pri Dolnih Ležečah pri odcepu za letališče zaprta, skratka bodite previdni, če se kam odpravljate ali pa vračate domov. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rabor Komando zaprta še do jutri nedelje, zadnjega 31. maja do polnoči zaradi prireditve. In tudi načrtovana je zapora Brennerskega koridorja v Avstriji, to poteka danes, če je zaradi demonstracij na avtocesti in obstaja možnost zastojev. Več pa dobite podatkov v novici na portalu promet.si.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako, kar gremo počasi do setega proti prvemu mestu na lestvici narodno zabavne glasbe Srake ima dolgi rep. Na desetem mestu, kot ponavadi, je predlog prejšnjega tedna. To je Lep valček z naslovom za muziko ansambla Abuhi. Torej, ansambl Abuhi je predstavil pred kratkim nov avtorski valček za muziko, ki so ga obogatili z videospotom in tudi posebno zgodbo. Kajti projekt ni le glasbeni izdelek, temveč tudi dobrodelna pobuda, namenjena zbiranju sredstev za zdravljenje mišične distrofije mladega fantka Teja. Takole, do predkratkim je bilo v ta namen zbranih že nekaj tisoč evrov, ansambl pa si seveda želi, da bi zgodbo dosegla širšo javnost ter spodbudila nadaljne prispevke in pomoč. Kako lahko pomagate, najdete tudi informacije na njihovi Facebook strani. Pesem za muziko torej nosi sporočilo povezanosti, solidarnosti in moči skupnosti. Prav s to energijo so Buhi projekt tudi uresničili, saj brez podpore številnih posameznikom podjetij ne bi zaživel. Glasbo, besedilo in aranžma pa je ustvaril Gregor Kolar. Torej, valček za muziko na ansambl Abuhi bomo poslušali zdaj na desetem mestu. Na devetem mestu ni spremembe, tako kot prejšnjo soboto je alpski kvintet na njem s polko prijateljem. Na osmem mestu pa ansambl Jureta Zajca in Lep valček po poti ljubezni.

slušate radio Sraka in lesico narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Smo že prišli do srečnega sedmega mesta in pridno ste glasovali za ansambl Žibert in tudi ostal tako kot prejšnjo soboto, prejšnji teden, torej na sedmem mestu njihova polka Punca iz Ljubljane. Tudi na šestem mestu ni spremembe, na njem so Gadi s pesmijo Pridi objem. Na petem mestu pa se nahaja dolenski ansambl Nemir in Lebalček, danes je vajin dan. Torej gre za delo ene edine, danes žal že pokojne Fanike Pože, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Ale Štrbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Tako da bomo tale Lebalček, danes je vajin dan in ansambl Nemir slišali na petem mestu, zdaj pa sedmo mesto, Punca iz Ljubljane in ansambl Žibert.

Slušate radio Sraka in listvico Sraka med dolgi rep. Takole smo prišli do četrtega mesta, kar za šest mest iz desetega se je s pomočjo vaših glasov pospela polka od Cvičkovi princesi ansambla Jukebox. In sicer Jukebox je narodno-zabavna in skupina iz Dolenjske, znana po energičnih nastopih na veselicah, festivalih in drugih prireditvah doma, pa tudi tujini. Njihov slog združuje veseljaško melodiko, sodoben aranžma in besedila, ki pogosto pevajo domače kraje, tradicijo in ljudi. Njihova najnovejša skladba Cvičkova princesa, ki je šla pred kratkim, je poklon dolenjski vinogradom ter znamenitemu dolenjskemu vinu Cvičko seveda. Pesem pa je nastala v času mandata 26. Cvičkove princese. Ajde, le, jak še, in izraža ponos na domačo pokrajino ter spoštovanje do vinogradniške tradicije. Potem bomo poslušali na tretje mesto, tako kot prejšnjo soboto, tukaj ni spremembe, primorsko skupino Kalipso in njihovo reševalko. To bo še ena polka, ja, in še bomo stali pri polkah, kajti tudi na drugem mestu je polka z naslovom Priljubami soseda in skupina Duplak. Zdaj pa Jukebox in Cvičkova princesa.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
0: Srečata se dva prijatelja in se pogovarjata. Živjo, Franci, kako si? Dobra sem, dobra, pa ti? Tudi dober, a še kaj piješ, Franci? Pijem, se biješ, žeje, in ti? Itak, tudi jaz sem žejen. Ma, kaj nisi bil ti nazdravljen prot alkoholizmu? Bil sem 3 mesece. Ja, za kipa pa tam še piješ? Ja, zašuštrali so me.

Tole so bili Dupljaki s polko pri ljubami soseda na drugem mestu lesice narodno-zabavne glasbe Srakem dolgi rep, seveda na radiju Sraka iz Novega mesta. Kdo pa je na prvem? Ja, iz drugega na prvo mesto se je pospel belokranjski ansambel Andreja Bajuka z lepim valčkom Album Slik. Tako naslov že veliko pove. Za glasbo in aranžma je poskrbel sam vodja ansambla Andrej Bajuk, besedilo pa je stvaril Matej Trstenjak.

0: Ansambl Andreja Bajuka na valovih radija Sraka.
1: In takole, po prvem mestu lestvice Srake med dolgi rep je čas tudi za predlog tega tedna oziroma tisto pesem, ki ste jo preko dopisici naše spletne strani v rubriki lestvice na radiosraka.com tudi največkrat predlagali. To pa je pesem z naslovom Rafaela oziroma polka ansambla Saša Avsenika. Torej, ansambl Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik, ki že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih ansamblov pri nas ter tudi v tujini. Ansambl s sodobnim pristopom pa mladostno energijo in vrhunskimi izvedbami uspešno povezuje tradicijo z novimi glasbenimi smernicami ter navdušuje občinstvo vseh generacij. Tokrat torej ansambl predstavlja novo polko Rafaelo, ki je tudi predlog tega tedna. Skladba prinaša igrivo melodijo, svežo energijo in značilen Avsenikov glasbeni pečat. Skladba združuje sodoben zvok narodno-zabavne glasbe z nalezljivim ritmom, ki hitro ostane v ušesu in vabi na plesišče. Pri ustvarjanju skladbe so združili moči, priznani avtori. Za glasbo so poskrbeli Tomi Budin pa Matjaž Vlašič, Saša Avsenik in Matic Plevel, besedilo pa je ustvaril Dare Kaurič.

Lestvico domače glasbe Srake na dolgi rep objavlja ob sredah Kmečki glas, po vsak drugi četrtek Posavski obzornik in še vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Drugače pa svoj glas in predlog še hitreje date, če seveda uporabljate internet, na naši spletni strani, torej radiosraka.com. Podajo je, kot ponavadi, sestavila sodelovka Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič. Tako le še ravno 15 minut manjka do 21 ure, ko se bo pričela tudi Srakina sobotna veselica z vašimi glasbenimi predlogi. Potem bom odprl telefonski številki, zdaj pa lahko veselo že pišete preko Facebooka, vsi tisti, ki ga uporabljate, ali pa preko e-maila, torej pošljete elektronsko sporočilo v naš elektronski predal na studioafna.radiosraka.com. Dober večer. Takole še ena športna novička. Slovenski kanuist Žiga Linhočevar je na uvodni tekmi svetovnega pokala slalomu na divjih vodah v Tacnu ugnal svojo konkurenco in se veselil zmage na savskih brzicah. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Luka Božič. Bravo naši! Tako pa še na hitro poglejmo na ceste, če so kakšne posebnosti. Ja, še vedno vozili v kvarju, ovirata promet na pomorski avtocesti med izvozom in uvozom Sveti Jurij ob Šavnici proti Mariboru, pa na dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani. In pa prišlo je do nesreče na cesti Divača Ribnica je pri Dolnjih Ležečah pri odcepu za letališče še vedno zaprta. Skratka, bodite previdni, sploh pa tam na Štajerskem koncu, ker se iz smeri Avstrije, torej iz severo-zahoda, spet bliža nov pas neviht. Ja, sicer so bolj napovedane za jutri popovdne, ampak tam na Štajerskem je že ena frontica šla mimo, pa še prihajajo nove padavine, upajmo, da ne bo kaj hujšega. Tako, sedaj pa sledi do 21 ure še nekaj pesmi po mojem izboru, bomo kar slišali, gledano to že, da imamo že poletne temperature, poletno vreme, čeprav bo tisti prvi poletni mesec nastopil ponedeljek, ko bomo 1. julija, torej čez en dan pa še nekaj uric, bomo sedaj slišali skupino Črnomačko in pesem Poletna.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Okolo dobro minutko je že čez 21 ura, čas je za vaše glasbene želje, glasbene predloge v srakini sobotni veselici. Naši telefonski številki sta že odprti, 073322100 ali pa 073322800, pa seveda Facebook in naš elektronski predal je na voljo studioafna.radiosraka.com. Preden se pozornost nogometne javnosti popolnoma usmeri k svetovnemu prvenstvu, so vse oči nogometnih nadušencev prte v Budimpešto, kjer poteka finale Lige prvakov in nekateri od naših poslušalk tudi to spremljajo. V njem se za večno smerita Arsenal in PSG oziroma Paris Saint-Germain, o zmagovalcu pa odločajo 11 metrovke. Tako in oba kluba sta prvaka v domačem prvenstvu. Evo, telefon pa je tudi že začel tripat, poglejmo, kdo je prvi poklical. Dober večer.
1: Dober večer želim. Danes pa imam srečo, ja.
0: Povejte, kaj boste, kdo ste in kaj boste poslušali?
1: Grupa Zvezdarske z Maribora.
0: Ja, in katero pesem boste?
1: Na nekaj vse poslušalce pozdravim pa vse. Pa nas pa je... Zgleda, da bo taka nevihta, da bo joj.
0: Ja, tam prihaja, zato pa hitro povejte, da ne bo prekinilo, nekaj je že puknilo
1: v
0: mesto.
1: Karl Rjavec, Majda.
0: Nekaj bomo dali od Majde, velja. Lepo se mejte, pa da ne bo prehude ure pri vas, ne?
1: Mislim, da...
0: Lepo zdrav tam v Maribor, nasvidanje. Takole gre, res sem že preomenil, ja, po radarski sliki iz Avstrije oziroma tako nekje iz severo-zahodne smeri proti Štajerski, pa pravi celo, da naj bi proti Dolenski tudi zavil ta drugi val že današnjih neviht, ne? Čeprav so glavnem napovedovali med tednom, da bo tisto bolj prišlo šele jutri popovdne. Ne? Bomo videli, kaj bo. Takole bomo slišali, to bo kar Karli Gradišnik in Majda. Nekdo pa je tudi že pisal preko elektronskega predala. Pozdravljeni, prosila bi za skladbico ansambla Maksa Kumra, Eno rosco ljubim. Hvala za izpolnitev glasbene želje. Pozdrav pošiljem vam v studiu ter preko Luže, moji družini in odaljno Kanado, moji prijateljici Milki ter njeni družini. Lep večer in jutri lepo nedeljo želim, oziroma nam želi Sonja z družinske vesi. Enako Sonja želim tudi vam, lepo se mejte, uživajte v poslušanju in tako, da ne bo preveč vroče, ne? V prihodnih dneh, saj se bo menda potem po tistih plohah, po nevihtah tudi malce ohladilo.

0: Takole, poslušate Srakino sobotno veselico na radio Sraka iz Novega mesta, tam v daljavi en sosed okužala, kaj ti imam odprto okno, zaenkrat je kar prijetno, se je že ohladilo, mislim, da je samo 25 stopinj v Novem mestu. Ja, tukaj v mestu je zmer vedno kakšno stopinjo, 2-3 več zaradi tega betona, asfalta, pa tudi pločevine, kot ki je na podeželju, ne? Tam se pa hitreje ohladi. No, tudi takole, prej sem omenil nogomet, po loteriji 11 metrov se drugega zaporednega naslova veselijo Parižani, kajti v velikem finalu najelitnejšega tekmovanja na svetu sta se pomerile PSG in Arsenal. Po rednem delu in dveh podaljških je zito stal pa poravnan na 1-1, kar je pomenilo, da so zmagovalci odločili streli z bele točke, na koncu pa se je zmage veselil PSG oziroma Paris Saint-Germain. Tako tisti, ki to spremljate, pa itak že veste. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Gizela pa verjetno ni pri nogometu.
1: Ne, ni. Gizela posluša radio, Sraka, cel dan, celo noč, da moram. Pa,
0: ja,
1: pa
0: Gizela,
1: povodajo mate.
0: Kaj se to spet tam bliža k Štajerski pa prek Murje z Avstrije, nekaj, nekaj flaki prvin?
1: To je stalno pri nas, glejte. To nekaj neverjetnega, ne vem, kaj bo s tem.
0: Ja, vse se letos že pomladi pregrelo in potem bolje zemlja pregreta, več vlage, morja hlapijo in potem so hujše nevihte, pa že prej, ne?
1: Ja, pa ravninski del in to gre vse sem dol k nam.
0: Ja, tukaj na Dolenjskem se imamo kakšen hribček, da smo kje na zaščiti, ne, mogoče kdaj.
1: Ja.
0: Da tako ne piha.
1: Ja, saj, pri nas je Goričko, ampak z Goričkega tam preko Avstrije pride sem na ravninski del in to je neverjetno.
0: Naj sam lepo zalije, ne, da ne bo kaj, kaj hudega vetra pa še kaj drugega.
1: Jaz pravim, če je kaj hudega, najši nič, pa bomo zalivali.
0: Tako, ne? Se tudi tako, da. Ja, Gizela, kaj pa pesmica?
1: Jaz bi imela od Bobrov Ljubezen je darilo.
0: Ena taka lepa ljubezenska. Sej še mesec maj, kot eni pravijo mesec ljubezni, najlepši mesec.
1: Ja. lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Pa studio, pa vse poslušalce radio Fraka, vse to vrnjakare posebej.
0: Tako. Lep pozdrav prek Murje.
1: Hvala, enako.
0: Ja, tovarnakarjem pa srečno pot, ko bodo spečli, ne, okoli.
1: Tako, tako. Ja.
0: Lepo zdrav.
1: Enako.
0: Nasvidenje. Takole pa poglejmo, kaj je takole pri sporočilih. Grem po vrsti, da ne bom koga pozabil. Lep dober večer iz daljnega kraja, soglaša poslušalka Anica iz Koblenca. Torej, z Nemčijem vas prav lepo pozdravljam, odsoj bi si zaželela pesmico od fantov so vetrov, naj in cvet, a to verjetno mislite, bila si cvet, valček, ne? Fantov so vetrov, če jo pa nimate, prosim, pokrogla polka, bo kar tista prva, mogoče pa tale Slakova bo pa malce kasneje. Hvala za glasbo na željo in z Milanom pozdraviva sina Dušana, pa Jelico Roje pri Čatežu, vse domače v Slovenijo in seveda Boštjana v Žimarice, brez tega pa res ne gre. Hvala za vse vaše lepo daje in ostanite zdravi, pa še jagode je pripela, kar pomeni, da jih verjetno imate veliko. Jaz sem jih že jedel ravno danes, tako. Anica, lepo zdrav v Nemčijo, vse dobro, pa se slišimo.

0: Kmetijstvo v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 0773-322-100 in pa 0773-322-800 sta naši telefonski številki, poleg naše Facebook strani, pa še tretjega elektronskega načina, to je pa naš elektronski predal, v katerega lahko pišete, seveda, če imate svoj e-mail, na studio@radiosraka.com. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbove.
0: Marjan, tam pri vas ni hude ure, ne, zaenkrat?
1: Zaenkrat, če ne, bomo videli, da jutri nekaj napoveduje.
0: Ja, ampak že danes se spušča iz Avstrije, veste, se to vreme se tako hitro spremine, da tudi vremenari več ne sledijo. Te računalniške simulacije pa sateliti komaj dohajajo.
1: Ja, to je jasno.

0: pa je rekla iz Maribora da se neki popravlja tam. Ja, se sorte bo, kaj smo tko je.
1: Tako, bolj pa jutri, ne, pa se bo vse malce ohladilo.
0: Nam ne bo treba zalivati mi pole.
1: Ja, vam je bilo kaj vroče danes?
0: Ja, danes je bilo kar v redu. Včeraj je bilo pa topo, danes je bilo pa kakšna, ta prava temperatura je bila v redu, ja.
1: Super.
0: Fajn.
1: Katero pesem boste?
0: Ja, danes sem pa rekel, da moj žena rada poslušala tole Majdo Petan, peri me na tisti kraj.
1: Aha.
0: Tako.
1: Fino, boste kam šli?
0: Ja, bomo in za jutro bom kam šli, bret bomo šli kam, merete nekaj gremo.
1: Bo za izkoristiti, predno pridajo plohice, ne?
0: Ja, tako, tako.
1: Velja.
0: Ja, ja, lahko pozdravim.
1: Seveda.
0: Ja, Stanko ta se zlužo, nekaj dok nismo ne slišali, pa Boštjana, ki me zmeri pozdravlja tudi jem namenjam, tako, pa vas v studio, pa hvala lepa za gladbeno želja.
1: Lep pozdrav v Zasavje.
0: Ja, srečno.
1: Srečno, nasvidenje. Naprej na sporočila, tukaj na Facebooku čaka že nekaj časa sporočilo od našega zvestega poslušalca Arneja. Dobro večer, želim tebi, Silvester. Danes je čas za srakico in da bo večer še lepši bi slišal od ansambla Zaleja, vse je enkrat prvič. Ja, bomo slišali tole pesem nekdanjega dolenskega ansambla Zaleja, žal takole več ne nastopajo. Hvala lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem Srake, Arne, ki pozdravlja tudi babico v Zidani most, ja, to pa tudi je naša zvesta poslušalka, ne? Da ne bomo pozabili še na gospo in napisal je še lepe pozdrave z Izole, pa eno slikico je prepel takole morje oziroma zahoda na našem morju, super, lepo, Arne, uživajte.

0: ure 21:30, tako da je še veliko časa ostalo do polnoči, ko lahko še pokličete za glasbo na željo, Srakino sobotno veselico. Dobar večer.
1: Ja, lep dober večer. Tukaj pa Tone.
0: Tone, ste bili nekje zunaj, ne?
1: Ja, rekli. Delamo do noči, no. Tako,
0: ja, je za izkoristiti bil dan, ne?
1: Ja, ker jutar bo še... Pravi, da je delo, ne smeš djeti sem.
0: Ja, zdaj le že sprememba vremena, pravijo, da fronta že danes prihaja, čeprav se rekli, da bo šel jutri popovdno, tako da vse tam če Štajersko že gre čez iz Avstrije.
1: Ja, mislim, da ja, tukaj pa nam je pa čisto okej še.
0: Tako, pa naj ostane, ne? Okej.
1: Okay.
0: Kaj ste izbrali?
1: Pozivim pomladi od Slakov.
0: Super, en lep benček, tako da bo dle trajalo, jaz bom še nekaj postoril, vmes imam studijsko delo, vi boste uživali v poslušanju, jutri pa lepo nedeljo.
1: Enako tudi vam želim, pa hvala lepo za glasbeno željo.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Takole grem naprej na sporočilca, kdo je še pisal. Milka se je oglasila, tole pa iz Kanade, ne? Dober večer, pri meni je šele 3 popoldne in sonček, ja, tam čez dužo. Pa res, zelo lep dan. Tudi pri nas je bil super krasen dan, samo je bilo kar že vroče. Tukaj v Novem mestu bilo čez 30 stopin v senci. Danes je zaželena pesem ansambel Toneta Kmeca, Bleda luna. Ja, jutri bo tudi polna, tako nas bo spet nosilo. Če lahko še pozdravim, z Edijem pošiljeva prvi pozdrav, ki gre Kanici na Butaraj. Drugi pozdrav gre k moji prijateljici Sonji in njeni družini, družinska vas. Ja, Sonja se je že oglasila, Anica se pa verjetno bo ponavadi ima tako navado zadnje po urice, ne? Tik pred koncem Srakine veselice. Pozdrav pa tudi v studiju in prosim, ki me poznate, vse tako lepo napisala Milka iz Kanade. Vračam pozdrave čez lužo, obilo zdravje vam želim, pa predvsem dober sprejem preko interneta, da boste uživali v poslušanju Srakice.

0: vedno nam živi. Le ljubezen ta ne mine, ona vedno v nam živi.
1: Še enkrat poglejmo na naše ceste, ja, kjer je pestro. Vozila v kvari ovirajo promet, če vedno na štajerski avtocesti, pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti zaradi predmeta na vozišče oviran promet med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica proti Ljubljani, tanče Štajersko, pa tudi del Prekmurja, pa tudi že skoraj nad osrednjo Slovenijo, iz Slovengradca dol, pa tudi že nad Kranjem, pa iz smeri Avstrije oziroma severo-zahoda prihajajo plohe in nevihte, ja že danes večer, takole druga runda, čeprav so vremenari rekli, da bo bolj to jutri, ne, čez dan oziroma potem popovdne. Kaj ćemo takole se tole v tem globalnem segrevanju vreme hitro spreminja, ne, je praktično že nepredvidljivo. Pa še tole upozorilo je... Takole, danes večer oziroma prvem delu noči obstaja možnost kakšne močnejše nevihte, torej na severovzhodu Slovenije, povečane verjetnost predvsem nevihtnega piša, torej tudi vetra, ki pride s kakšno močnejšo nevihto, tako da po svojih močeh zaščitite premoženje. Dober večer.
2: Dober večer, Silvester, Boštjan pri telefone.
1: Ja, Boštjan, me drživo pesti, da na našem koncu ne bo nič, da mi je slabo prišel domov, da nam rabi tukaj prespat.
2: Upamo, da ne bo.
1: Imam sabo dežnik, tako da. Ne?
2: Ja, jaz tudi nisem pravim, da upam, da ne bo.
1: Ja.
2: Najbolj še tako hodil v žimarcah na Pavitrgeco, pa raj, zboga raj veže.
1: Ja, bo drug teden bo bolj muhas tudi, ne, tak, bodo plohe, ne vihte, pa saj vročena bo več, bo pa sem tam nekje do 27 stopin.
2: Ja, sem mene ta vročena bolj pravno, nema mene najbolj tuk vroče, mene bolj vihta pravno.
1: A ja, uf, pa medva ne bo zaskup, pošten. Ne bi se mogla kam odpraviti.
2: Jaz imam radi korpuno.
1: Jaz pa ravno obratno, meni pa zima super. Ja, smo tako različni, ja. Mislim, tudi imam rad poletje, ampak tiste normalne temperature, do 30, kar je pa preveč.
2: Vse je bilo dva dni bilo raj sročeno, sam jaz imam pa radi korpuno.
1: Ja. Povejte, Boštjan, imate pa radi dobro pesem, katera bo?
2: Od Majda Arksa, zdaj sem pa zabil, pa ne slom.
1: Pošli mu veter pozdrav, evo.
2: Aha, in moram se moram zapisati.
1: Ja, to je tak evergreenček, ne? Ja. Tale se večkrat predvaja ob torkih zvečer, ko so večno zelene melodije na sporedu po 20
2: uri. Ja, tako slušam, sam bolj meni hitro zmanjka, mene radi, ko spome.
1: Aha, mene pa televizija bolj.
2: Meni pa bolj radi, srano, se vledim, pa kaj zespim.
1: Ja, Boštjan, koga boste pozdravili?
2: Ja, pozdravljamo Marjana. Nazaj pa Anica v Nemčijo, postanko je to čez veliko ložo, tudi ga najbolj še dolgo slišati, postanko prek Mure je tudi najbolj še dolgo slišati, pa unga Slavko je tudi, moram pozdraviti pa tebe v studiju, pa vsem ostalim, ki me poznajo.
1: Boštjan, lepe sanje, potem ko bo čas za spat, pa jutri lepo nedeljo, kljub potemu, da se vreme bo poslabšalo,
2: ja,
1: posotne.
2: Ja, enako te želim Silvestru tudi tebe. Pa da ne bi bil prihovitkano.
1: Tako, srečno v žimarice.
2: Enako, živo, čau, čau.
1: Ja, nasvidenje, lahko noč. Takole naprej na naša sporočilca, ki kar letijo, takole na Facebook in v naše elektronske predale. Ana je pisala, pozdravljen Silvester, jaz bi pa rada še enkrat slišala pesem Jasmina od ansambla Poskočni. A, to, kar sem zavrtel že pred 21 uro, ne, po lesvici s rakem dolgi rep. Všeč mi je ritem, spominja me na mladost, ko mi nobena polka ni bila dovolj hitra za ples. Pa bi mogla pa na rave partija hoditi, Ana, iz Krškega, na tehno. Tam bi pa plesali celo noč na zelo, zelo hitre ritme. Zelo rada sem plesala, zdaj pa ob boleči kolenih le obujam spomine. Kaj ćemo, tudi jaz imam včas težave s koleni, pa vidite, pa hodim v hribe, tudi smučal sem in še bom in tako naprej, pa rad hodim peš. Tako hvala in lepo vas pozdravljam, pisala Ana iz Krškega in bomo slišali še enkrat Jasmino in Poskočne. Najprej pa pošljimo veter pozdrav in Majdar.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Še 4 minutke in ura bo 22. Poslušate Radio Sraka in Srakino sobotno veselico. Dober večer.
1: Dober večer, Katka Skočevja.
0: Katka, kako ste preživeli tole soboto, kar poletno že, ne?
1: Ja, malo po trgovinah, pa malo pa doma po stanovanju, pa tako.
0: Evo, tako pa kot jaz, tudi jaz sem bil zunaj, ja. Se sprohodil,
1: pa
0: malce...
1: Pa vrto, pa tako, pa dan mine.
0: V nabavo, pa je še v dan okoli, ja. Zdaj pa še služba, evo, tako je to. Bo pa, ha, bo pa jutri še kakšen izlet, predno pride tista fronta, ja.
1: Ja, se fronta približuje, sam da ne bi bo kaj hudega.
0: Tako.
1: Dež je lahko takšen, dež neko...
0: Ja, je še potreben, je kar suša, kmetje kar jamrajo ponekod, ne?
1: Ja, to že ja, ampak da prija pa kako ni urje, pa bolj, da ga ni, ne?
0: To pa ne. Ampak kaj čmo, ja. Tako so vse segreva, potem se pa tudi ja, ne vihte, če dali hujše. Ne?
1: Res da.
0: Ja, kaj pa pesmica?
1: Prosim?
0: Katero pesem boste?
1: A ja, od Rubina, Srce gozdarja.
0: Tako, evo, ena taka tam, je tudi dežela gozdarjo pri vas, ne, v vašem koncu.
1: Ja, ja, jaz mi je moža gozdarja, ja, tam je,
0: no, evo.
1: Je že učel večna lovišča.
0: Ja, tako, pa imate lepe spomine, ja. Ne?
1: Tako.
0: Ja, lepo se imejte.
1: Hvala lepa za pesemco, pa lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Dobar večer, lep pozdrav v studiju, kot tudi sem poslušalcem Radija Sraka, tole napisano v hrvaščini, bosanščini, danes bi želela poslušati pesem od Helene Blagne, Sinek moj zlati, in kot vedno pošiljamo velik poljubček naši mami Mariji in se zahvaljujemo za pesem, je napisala poslušalka Daniela iz Bosne.

ste na valovih Radija Sraka iz novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Dobite nas tudi digitalno preko prizemljskih digitalnih oddajnikov sistema DAB+, torej DAB+ je oznaka, morate imeti tak digitalni radijski sprejemnik, ki poleg FM-a lovi tudi tele digitalne signale, zato ne potrebujete interneta, kajti oddajamo digitalno preko oddajnika na Trdinovem vrhu, tako kot analogno na 94,6 MHz, potem je tam torej digitalni signal, pa še pokrivamo vso vzhodno Slovenijo, tudi del srednje in južne Slovenije, še z oddajnikov tam Boč na Štajerskem, pa Plešivec na Urški gori in z Pohorja, pa še tam čisto na meji z Madžarsko, je tudi en oddajnik v Goričkem. In seveda preko interneta po vsem svetu nas dobite, pa še v Sloveniji smo prisotni pri vseh glavnih kabelskih operaterjih v njihovih IPTV oziroma radijskih schemah. Tako, telefona trenutno molčita, čeprav je napisal poslušalec, da nas težko prikliče, dobro večer, težko je dobiti linijo, ampak vseeno vam bom pisal tukaj, vikend uživamo, kar se da, da dobro in poslušamo glasbene želje. Danes smo si zaželeli še mi en venček od ansambla Lojzeta Slaka, zapleši z menoj ta valček. Pozdravljam poslušalca Klaudija na Škofjeloško in poslušalca Tončo Poljansko dolino, kamor tudi jutri odhajamo. No super, lepo se najte, lep preostanek večera še naprej in naj živi Srakina veselica, je napisal poslušalec Rok iz Komende.

Takole, ja, tale Natalija bo še malce počakala, bo po slakovem venčku, kaj ti tole pesem, jutri grem na morje in Natalijo vrbotem, pa si je zaželel poslušalec Andrej. Andrej, vračam pozdrave, tudi vi se lepo imejte. Andrej pravi, da je prijetni družbi in da sedaj ni več tako vroče in uživajo ob srakici.

7-3-3-2-2-1 nič-nič in pa 7-3-3-2-2-8 nič-nič sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge, sicer pa je na voljo tudi naša Facebook stran, kjer najdete razne zanimivosti, informacije, med drugim tudi recimo najdete povezavo na posnetek četrtkove oddaje, ko smo govorili o hokejskem klubu Dolenjske Toplice, ki ima ta vikend tudi turnir, torej še jutri lahko obiščete Dolenjske Toplice, je brezplačno tam v njihovi dvorani, dogaja pa mogoče pa celo skočite še na bazen, torej posnetek oddaje, če ste zamudili vse, ki vas zanima tale hokej, torej hokej na rolerjih, zato gre, lahko poslušate posnetek oddaje, torej v arhivu daj na radiosraka.com ali pa obišete Facebook stran, pa tam najdete povezavo. No, takole na Facebooku se je oglasila Damijana, Silvester, Ivan Hudnik, Zelene livade, ta pesem je stara 41 let. Pozdrav, pozdravlja pa mene, pa Boštjana, to je tistega Užimarice, pa Frančka, pa Marico, pa Milico, pa Danico v Ribnico, pa še Damjana, kjerkoli že je ta Damjan. Damjana, imejte se lepo, napisala je, da v sredo pa v bolnico Valdoltra gre srakica z menoj in da komaj čaka, da jo poštimajo zdravniki. Ja, vse dobro, ne, obilo sreče, pa saj bo, ne. Tako pa, če bo srakica zraven špilala, pa boste še hitreje okrevali, tako pa še tam boste blizu morja. Tako, gremo poslušati, torej Ivan Hudnik in Zelene livade, s teboj.

0: Takole še dobrih 5 minut in bo pol 11 zvečer, tako da še urico in pol časa imate, da do polnoči, ko se konča Srakina sobotna veselica, da pokličete za glasbeno željo. Dober večer.
1: Dober večer tudi vam.
0: Kdo je poklical?
1: Pavle Gribence.
0: Pavle, kako je tam pri vas? Še ne dežuje?
1: Noč ni dežja, pa bi bil zelo, zelo potreben.
0: Ja, gre nekaj sedaj od Ljubljane dol, tako da...
1: Ja, sem, če ne bo šlo mimo naših krajev.
0: Piše, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana grmi, evo, je že nevihta tam blizu.
1: Pa, no, pa nad mami, ne bo šlo.
0: Pa gor na Štajerske manjša ploha, 17 stopin, letališče Edvarda Ruse na Maribor recimo, pa Mursko Sobota dežuje, pa Slovengradec tudi že dežuje, evo. Pa ta dežek prej prišel, kot so napovedovali, ne? So rekli, da bo šele jutri popoldne, menda.
1: Tako.
0: To vse preseneča, ne?
1: Ja, recimo, da bo kaj, no mogoče, da nam bo malo zemljo zamočil.
0: Res je. Ja, katero pesem pa boste vi?
1: Jaz bi bod Slapov, ne reci nikdar.
0: A, tiste bilo jo majo, tako pojo, ne?
1: Tako.
0: Ja, evo.
1: Zdaj, ko gre malo proti koncu, pa še, ne bo še.
0: Še en dan pa bo že tisti prvi poletni mesec, juni, ne?
1: Tako je, seveda.
0: Ja, lepo se mejte, boste koga pozdravili?
1: Ja, jaz bi pozdravil ženo Martino, pa vse ostale, ki me poznajo.
0: Lepo se mejte vsi skupaj.
1: Tako, hvala lepa, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Še enkrat na hitro na cesto poglejmo, vozila v kvari, še vedno vira promet na Štajerski avtocesti, pred predorom Jasovnik proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Vrhnim Kolgatcem proti Kopru. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Robur Komando zaprta še do jutri nedelje, zadnjega 31. maja do polnoči zaradi prireditve. Več informacij o zaporah cest zaradi del po Sloveniji dobite na portalu promet.si. Jaz pa grem naprej na sporočila. Tukaj se oglasila še ena gospa iz tujine v Novo mesto Sraki in njenim srakocem naj gre pozdrav iz sončnega, kar bolj hladnega Toronta. Slakovim venčkom pa naj nam bo lepši dan. Pozdrav pa naj gre Radotu, pa Stankotu, pa menda ni ustal na Japonskem, pa se vidiva na slovenskem letovišču in napisala Trebanka Silvija, ki sicer živi tam v Kanadi. Lepo se imejte, dober sprejem vam želim, pa obilo zdravja in bomo slišali še en slako venče, katerega pa še nismo danes, dva smo že. Ja, bo kar tisti lepije samski stan. Najprej pa ne reci nikdar in Slapovi.

0: ne, pa med Alpami. Kaj ćemo? Ja. Tako je ta neka toplotna kupola.
1: Čudno je to vreme, isto ko politika.
0: Ja, ampak ne bomo o tem, gremo raj dobri glasbi. Katero ste izbrali, ker se niso nič prej pomenila?
1: Če lahko odložete svaka rano jutro. Rano jutro sem začel delati, pozno večer sem pa nehal.
0: O, ste bili tudi vi pridni. Ni problema, ja. Evo, pesem je že naštimana. Bo, evo, danes pa je toliko slakovih, za vsakega se bo kaj našlo.
1: Ja, se pravičujem pač.
0: Ni problema, ja.
1: Pozdravuj pa še Jožeta vprečo, če lahko.
0: Tako, se posluša, pa jutri se odpočinte, ne, ko bo nedelja.
1: Ja, bom, jutri sem vzel pauzo.
0: Tako. Lep pozdrav, pa lahko noč.
1: Pa lahko noč, tudi pa.
0: Ja, nasvidenje. Takole grem na tisto sporočilce iz Švice, samo da mi tole preklopi med temi predali. Lep dober večer, po srečni vrnitvi iz prelepa rojstne Slovenije, v drugi dom vas prosim, odrobina slamnata streha. Ja, lepi spomin ostaje tudi na take strehe. Ja, tudi moj pradedek je imel tako hiško z slamo pokrito, pa še kdo drug. Če te pesmi nimate, pa rezerva od Javorja slovenska pesem Mamo, tole odrobina. Večerne pozdrave vam, kakor sem poslušal, sem pošilja Ana iz zelo vroče Švice, neverjetno, vsaki dan 34 stopinj, ja, in to v senci, ne. Ana, kaj čmo, tako je, ne. Upam, da uživate ob srakici, pa da ste se lepo imeli v domovini.

0: takole, gospa Damjana iz Ivančine napisala, da pri njih že grmi, ja, tisto se tam blizu Ljubljane, nevihta očitno pomika dol proti dolenskemu koncu. Tudi tukaj na Novem mestu že en flekac nastal, mislim, da je bilo celo že nekaj kaplic je škrablalo tukaj za studijem, pa malce tudi že pihlja. Tako bomo videli, kaj bo, noč bo še dolga. Grem naprej na sporočila, telefonu trenutno močita, še vedno lahko pokličete, ja, pa se se spet zbudila, 07-33-221-00 ali pa na koncu 8-00. Halo, dober večer. Ja, kdo je poklical? Kar oglasite se. Halo.
1: Ja.
0: Povejte vaše ime in kaj bi poslušali.
1: Tukaj Gusta iz Offenburga.
0: A, iz Nemčije, zelo slaba zveza je. Verjetno še vreme kaj vpliva, kaj ti tukaj imamo že nevihte.
1: Ja, pa nas ne, pa nas je bilo vroč danes.
0: Ja, tudi tukaj je bilo vroče, zdaj pa se bo zgleda osvežilo že kar po noči. Povejte...
1: Ja, sem mislil, ki bi dan oko pesnila.
0: Katero pa?
1: To ima ono... 30 let
0: se
1: čaka.
0: A, sem ravno to sem imel v mislih. Velja, ja, bo, evo, ja, sem naštimal.
1: Ja, ja sem ga poslušal, ko je z njegovimi starši so pil na vrto prekopalo vseli.
0: Aha, no, lepi spomini.
1: Ko sem bil mali, deček, ko sem bil mali.
0: Aha, ja, to je bila vaša generacija ja. Takrat, ne?
1: Ja, ja, on pil, ja, ja.
0: Lepo se...
1: Ja, lahko noč pa hvala za vse. Ne.
0: Ja, bova drugič kaj več rekla, ko bo lepša zveza. Srečno pa upam, da se tudi pri van kaj ohladi.
1: Ne, pa nas je stalno topi.
0: Aha, ja, tista toplotna kupola je tam nad osrednjo Evropo, ne? Bo očitno ustrajala ja, še nekaj časa. Tukaj pa prihaja osvežitev.
1: Po 32 stopinj smo imeli.
0: Ja, to je kar veliko za tam gori, ne? Nimamo kaj, tako je vreme, lahko sem dobro musko štimamo.
1: Poletje je bo hmal konec, tudi da je zla prema.
0: Ja. Bo še zelo dolgo vroče poletje, pravijo vremenari.
1: Ja, tudi leta, ja.
0: Tako, lepo se imeti v Nemčiji, pa dober sprejem.
1: Lahko noč, ja.
0: Lahko noč, nasvidenje. Takole, kdo se je še oglasil za glasbo na željo? Aha, samo gospa Ana iz Švice odgovorila, to je bil rekord od cele Švice za jutri, ne povduje, malo sužite ali še vedno visoke temperature, vse se suši. Lepo zdrav. Ja, kaj ćemo tudi tukaj pre nam kmetje pravijo, na, da je suša in da takole. Je dežek potreben, ampak brez neuri. Naprej na sporočilca. Milan bi rad glasbo na željo in sicer si je zaželel Domna Kumra in Špelo Grošelj v pesmi Čez leto ali dve.

takole, še dobra minuta in ura bo 23. Še urica je torej ostala do polnoči, ko bo konec Rakine sobotne veselice, še vedno lahko pokličete za glasbeno željo na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800, pišete preko Facebooka ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com. Takole oglasila se je poslušalka Mojca, pravi, da jutri bo polna luna, zato je izbrala ansambl Spev in polko s katerim drugim naslovom kot Polna luna.

Takole je poslal elektronsko sporočilo. Mark pravi, da se je danes najedel češen, zato bi rad slišal Špelo Grošelj Češnja na torti. Pravi, da ni prepričan, če tak naslov, mislim, da je in bo. No, pa sem se spomnil, da tudi jutrišnji oddaji Nedeljska šola kuhanja bo menda govora o češnjah. Torej, češnje z veje in jagode, z grede se lepo dopolnjujo v različnih jedeh. Zaradi bogate hranilne sestave pa jih je najbolje uživati sveže. Poleg okusnega prvega sadja pa je okusen tudi mlad korenček za pripravo soka in torte. Ob večerih nas prijetno razvaja vonj cvetočih lipovih dreves. V primeru prehlada pa pripomore tudi lipov čaj. Več o tem pa še marsičem drugem bo povedala jutri ob 9. uri Nedeljski šoli kuhanja sodelovka gospa Helena Mrzlikar. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: 7 minut je čez 23 ura, poslušate Radio Sraka in Srakino sobotno veselico. Halo.
1: Ja.
0: Dober večer.
1: Dober večer, Zinka tukaj.
0: Pozdravljeni.
1: Ja sem se že vam povedala, da sem se zaželela bajuka, ne?
0: Ja, ampak morate povedati, sedaj ste pa še v etru v programu, da ostali poslušalci slišijo, ti so se pa izven etra menila. Ja, tako gre to.
1: Aha.
0: Kadar so žele ena pa po ena, ne? Ja.
1: Ja.
0: Tale pesem je na lestvici Srake me dolgi rep, smo jo poslušali po 8 uri na prvem mestu, tako da vsi tisti, ki imajo internet, če imate, mogoče lahko glasujete na naši spletni strani v rubriki lestvice na radiosraka.com ali bo pa kakšen mlajši poslušalec. Pa za kakšno drugo, ne?
1: Ja, pa sem stara, pa ne znam, drugače bi
0: ja, bo pa kdo od mlajših poslušalk, poslušalcev tam glasoval.
1: Pa sem sama sem.
0: Aha, ampak Srakica vam dela družbo, ne?
1: Ja, tako.
0: Ja, pa se imate kakšno društvo pokojnico v vašem kraju, pa Rdeči križ, pa tako.
1: Pa že nekaj zrihtala.
0: Ja, treba se malce znajti, da človek ni tako sam, ne?
1: Ja, tako, ja.
0: Pa ta šola zdravja je po teh krajih, tudi tukaj Novo mesto, vidim, da gospe med tednom zjutraj telovadijo, tako da morate malce
1: okrog. To bi bilo dobro, ja.
0: Kar se pridružiti kakšni skupini, ne?
1: Tako. Ja, saj hodim pa na pekado.
0: A super, no evo, vidite, bravo, zanimiv šport, evo, ideja.
1: Ja,
0: zakaj pa ne, tako.
1: Ja, tako, malo prideš v družbo.
0: Tako, res je, se strinjam.
1: Ja.
0: Evo, bo Andrej Bajukin, album Slik.
1: Ja, hvala vam, pa lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. No, jutri bo tudi čas za oddajo za vinogradnike in ljubitelje vin. Ta pa bo na sporedu po dopoldanskih novicah po 11. uri, oziroma približno 11. uri in 15 minut. In tokrat bomo govorili o zelo aktualni temi, o skrbi vinogradov do cvetenja. Kajti letošnjo pomlad je vinogradnikom postregla z velikimi izzivi. Ponekod je vinograde prizadela pozeba, drugo tudi toča, zato so razlike med posameznimi legami in sortami letos še posebej izrazite. Nekateri vinogradi so že v intenzivni rast, druge pa trte še vedno domeščajo poškodovane mladice. Z nami bo Jernej Martinčič, univerzitetni diplomiran inženir kmetijstva, svetovalec, specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Evo še ena zanimiva vinogradniška vdaja jutri na Radio Sraka ob 11. uri in 15 minut. Grem naprej na sporočila. Alenka se je oglasila, dobro večer, prosim, če mi zavrtite pesem ansamble Firbci in Emir Kozovček. Hvala in lahko noč, je napisala Alenka iz Črnomlja, seveda lahko. Lepo se imejte.

0732210000 ali pa 0733228000, sta takole telefonske številke Radija Sraka, še dobre po ure odprti za vaše glasbene predloge v Srakini sobotni veselici. Pišete lahko tudi preko Facebooka ali pa pošljete sporočilo v naš elektronski predal na studioafna@radiosraka.com. No, na cestah pa še vedno vozila v kvari, ovira promet na Štajerski avtocesti, pred predorom je Sovnik proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru srečno pot, če se vračate domov ali pa celo kam odpravljate, tudi zato, ker ponekod dežuje, pa so tudi nevihte. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rabor Komando zaprta še do jutri nedelje 31. torej zadnjega maja do 24. ure oziroma polnoči zaradi prireditve. Več informacij o stanju na cestah pa tudi zaporah zaradi del dobite na portalu promet.si. Kdo je še pisal? Alenka iz Straže pravi, da imajo obiske iz Štajerske in bi zato radi slišali Vesele Štajerske in en njihov miks. Takole najdel sem kar njihov venček narodnih. Uživajte v poslušanju.

Takole, slišali ste že, kaj boste poslušali v nedeljski šoli kuhanja po jutrišnji vinogradniški oddaji. No, v ponedeljek, ko bo nastopil prvi poletni mesec, mesec juni, torej 1. junija bomo, pa bo ob 10. uri čas za oddajo naš vsakdanik. Tema pa bo mestna občina Krško. Torej, mestna občina Krško je gospodarsko, energetsko in kulturno središče Posavja, ki ob reki Savi povezuje bogato zgodovinsko dediščino z razvojem in sodobnimi pristopi. Zač kot 26 tisoč prebivalci je občina prepoznavna kot energetsko središče Slovenije, saj na njenem območju deluje nuklearna elektrarna Krško, pa hidroelektrarne ter številno uspešna podjetja. Občina spodbuja trajnostni razvoj, vlaganje v infrastrukturo, mobilnost in kakovost bivanja. Hkrati pa ohranja močan kulturni, športni in družbeni utrip. S povezovanjem gospodarstva, javnih ustanov in lokalne skupnosti ustvarja okolje priložnosti za razvoj in življenje vseh generacij. V daji županje in županje na našem slišnem območju bo torej ponedeljek 1. junija ob 10. uri naš gost Janez Kerin, župan mestne občine Krško. Lepo vabljeni k poslušanju. Takole še vedno lahko pokličete v Srakino veselico za glasbeno željo na 073322100. Oglasil se je še Boštjan, dobro večer, Silvester, še enkrat soglašam, lahko še eno pesem, Zlatko Dobrič, Ančica, še rezervo, Marjan Smodej, Jožica, lahko na koncu daje hvala in lahko noč. Boštjan bo potem na koncu daje oziroma po polnoči, lepo se mejte potem pa lepe sanje, ko boste šli počivati. Pa tukaj preverim, na Facebooku čaka sporočilce, pozdravljeni, prosila bi za pesem Trije petelini od Coca, Ljubica, Špela in Jasna. Z najboljšimi prijatelji imamo danes piknik z Rubi, Žigatom, Popotom in Nušo. Ja, nič, uživajte še naprej, v pikniku pa potem po pameti domov. Pa jutri lepo nedeljo bomo slišali tole pesem, to pa iz tistega šova Kmetija, ne? Tako, gremo poslušati.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Jaz ne morem biti doma.
3: Tukaj je pisala Jožica iz Suhe krajine, pravi, da je že bilo nekaj kapljic dežja, tako da je samo zalilo in bi rada slišala Avsenikovo, če zunaj dežuje. Potem pa tukaj še čaka ena sporočilce. Tone se je oglasil, pravi, da bi rad slišal Modrijane, eno najnovejšo njihovo pesem. Mislim, da imajo Barabe, pa tista nekaj v koncu sveta. Bomo kar tole slišali polko, jutri bo konec sveta. Najprej pa Avsenikovo.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Dragi Radio Straka, Modigliani, ti želimo vse dobro!
1: Takole še slabih 20 minut sta na volji naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. No, sporočila pa še kar dežujejo, oglasila se je naša zvesta poslušalka Olga. Dobro večer, pozdravljen Silvester, v zadnji majski sobotni srakini veselici bi rada slišala pesem Nite kralj le s teboj ali pa pesem Ljubezen v meni zbudi vsi, Klaudija Felicijan. Bomo takole se zmila Olga, najprej bo tale, bo zapela Nita, potem po polnoči pa še Klaudija, tisto o ljubezni. Prosim za predvajanje, za kar se vam gospod Silvester najlepše zahvaljujem in želim prijeten večer, mirno in lahko noč, jutri pa lepo zadnjo majsko nedeljo, vse lepo do prihodnič, lahko noč na sviden in srečno v mesecu juniju. Zvesta poslušalka Olga. Olga, vedno tako lepo napišete, lepo se imejte tudi vi. Pa se takole slišimo, oziroma boste še pisali za pesmice. Simon bi rad tudi nekaj slišal in sicer pravi, da še ni slišal danes večer Boštjana Konečnika, rad bi je njegov miks, mislim, da ima en tak venček, hit, polka, miks ali nekaj takega, zakaj pa ne, saj smo slišali kar tri slakove venčke, pa naj bo tudi še od Boštjana Konečnika.

Tukole še dobrih 8 minut in ura bo polnoči, ko bo nastopila nedelja in bomo zadnjega 31. maja. Tako, če bo še kdo poklical, še nekaj minut sta telefonski številki odprti, 0733221000 ali pa 0733228000. Postalo še nekaj sporočil. No, jaz pa takole pogledam še čisto svežo vremensko napoved oziroma vam preberem. Po noči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo 10 do 16 stopinj. Jutri v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasto oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krivne plohe nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 31 stopinj. Zvečer se bo zračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. Opozorilo, danes večer oziroma v prvem delu noči obstaja možnost kakšne močnejše nevihte na severovzhodu Slovenije. Povečana je verjetnost predvsem nevihtnega piša. Pa obeti, v ponedeljek bo sprva oblačno s krivnimi padavinami nevihtami, čez dan pa se bo od severozahoda delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, hladneje bo. V torek pa bo sončno in večinoma suho. Poglejmo tudi, kakšne so trenutno temperature, ja, nekateri še uživate zunaj, imate razne piknike, zabave. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopinj, Celje 20, Črnomelj 21, Kočevje 16 stopinj, Kredarica dežuje 5 stopinj Celzija, pa letališča Cerklje ob Krki oblačno 21, Edvarda Rusjana Maribor deževalo je pri 18 stopinjah, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje po nevihti 19, Portorož jasno 18 stopinj, Lisca pretežno oblačno 14, Ljubljana pretežno oblačno 21, Murska Sobota 17, Postojna jasno 16, v Radečah je bila manjša ploha, pri 18 stopinjah Slovenj Gradec rahlo dežuje 16 in na Novem mestu je pretežno oblačno pri še 22 stopinjah oziroma tile podatki so bili izmerjeni v 23 uri, zdaj verjetno že kakšna stopinja manj, tam okoli 20, ni pa zaenkrat nobene kaplje dežja, čeprav je že takole nekaj oblakov prišlo do Novega mesta, sodeč po radarski sliki. To je to, pa še na ceste poglejmo, še vedno vozilo okvarijo, vira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti med Vrhnikom Logatcem proti Kopru. Regionalna cesta Planina Postojna pa bo med Planina in Rabor komanda zaprta še jutri, torej do nedelje 31. maja do polnoči zaradi prireditve. Tukaj kaj še čaka v elektronskem predalu, Andrej iz Trebnjega piše, pravi, da je v prijetni družbi in da bi radi poslušali trio Lojzeta Slaka in okroglo polko. Velja Andrej, uživajte še naprej, bomo slišali. Potem se je oglasil še Miran iz Novega mesta, ta pa bi rad slišal Staneta Vidmarja Vagabund. Kot Vagabund, če se ne motim, bo Stane tudi zapel. Takole Miran, tudi vam želim lep večer, potem lepe sanje, ko se boste odpravili spat. Pa potem še za gospo Olgo bomo slišali tole rezervico, Claudio Felician, ljubezen v meni zbudi vsi, pa še za Boštjana, pa še za koga drugega, Zlatko Dobrič, to je njegova rezerva, in Ančica oziroma nejoči Ančica. Uživajte v poslušanju, Srakina sobotna veselica se počasi zaključuje. Imejte se lepo, jutri vam želim lepo nedeljo in ko se boste spravili počivati, prijetne sanje, lahko noč.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

Ulici. Zdaj pa poslušamo radio Sraka. Pa je bilo vrežimo, dvo, tri. Daj še bosk, cu.

0: družo Branko.
1: Pa kjer je Branko?
0: Odi, ko se celi cajt reži, rajši, ko na šihti je za šankom. Pravi, da če dela, da zboli,

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.